0: Benson når til kopp ved søste håndballsverslene i Førjøen Nærkantor. En altjå håndballskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lothenga, GVG, Kiel, Valer og H1-A4. Kjøp avgångmerkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjøp av Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611 för att tälla SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Lejardagen, 19 august, med VRA Atte Karmer om allar helst Heimsins vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vid levande tonlager, Batnalande, Camping, Chalting, Goemäte och en av festivalstämningen till sent första glömma. Det har varit storslighet av någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon, Terje och Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Gräs, Finne Koppa och Pottlottor, Rianne Nolse och Nekv Underfärapant. Åtjöpes för att helbussar körar en klagsvukt leverades kvön Holvantumma, Atlandein och Nottna. En som nottarbussar körar beinleis till haunna efter festivalen, så heim ska ta nog släppa, oavsett klockesläpp. Sitt att det är ägångmärkje ute av ägångmärkje.fo. Som Sölan blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 är större än Läkantor. Vill helt och här vara fri,
2: till okej, till okej. FM 8. FM 8. FM 8. FM 8.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Från kommunala brännestöjna. Vi spyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt lust, men nej.

0: Ett urshowmauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är för åpås, för du stöv och sampanda sjövnån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlån växer.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sucha till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och servicehavna. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Vensel Nordic Cup är största handbollsvärldsland i färjan Näkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjur hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Offers. Kjöp ägångmärke av events.fo. Distarpatchen vid 6 listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 230 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Nu är torsk och fan är små.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasyogare åpås.fo. Åpås, sampant och gödlom väggr.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från ägnen. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Ägnen.

0: Fetcher Dostan.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och i nastit.
2: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Range Rovers, ta vet man vad du rikar.
3: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dag om, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Såna appen har nägat till öll. Såna plus har... Ett lyde som du mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tredjnär av fd.fa.
5: En av största och bästa dockböckna i danska tonliga sövnet kommer du till följa. Nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi er i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut. Och med till storheten kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förekommande. Hettar vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådan gång vi rukade. Käpp ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Då är vi kunde vi visst att säga att detta blir vittlare än näkande.
6: Fra portalen, nuts lösning av blöjor nu av forsøyene. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbøyne. Portal.fo

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vids radio att här fejen. Du kan ägst och söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Les Mayra og KOB.info.
1: Nu er torsdag.

0: Ja, og velkommen til sendingen av Ar og Bekk. Ta søgneste ui år, Jan Herman.
1: Ja, kjøttgang som var det.
0: Ja, ja, og hvis vi ikke tenker sammen om TV, nærkere finne sendinger vi har haft, vil du se om du skulle få dere fram?
1: Ja, ja, vi halte vidt å bare klare det. Hvis dere ikke selv går til, så halte vidt å være helt reis.
0: Oke.
1: Oke, Oke Blås.
0: Jeg
1: var ikke Oke Blås, det var ikke.
0: Jeg var ikke om folk vet at det Oke Blås, men Oke, uavmyndelig godt, og så Blås.
1: Uavmyndelig godt, ja.
0: Det bare Blås.
1: Nei, hette vi stått til å prøve, og hette vi finne slé, og det har vi så, jeg har fått la kaffe stå. Faktisk som vi bare får inn
0: A reipa Vi har ikke lagt nokre, det skal sies Vi har ikke lagt nokre fasta skra til det her Vi vet takk at det synes som det kommer Og i mån til Ja, omkring manninger ikke er av det Vi har nesten Folk til oss Og vi de som ikke kunne komme Har gjort avtale Øyna faktisk, det har vi store Av frabudsene
1: Ja Vi får snakka vi flopping per telefon og resten
0: Det var nok, hvis Soren gav lusta så så kunne det til å være i 17 centimer vi sendte 2 timer samfunnet 2 timer i dag og vi har så gjort avtale vi Gunnar og Ideal
1: ja.
0: Det var ikke kjærlig Sorist
1: Det var ikke kjærlig Sorist, nei
0: Ja, Mara som han kommer ur Ideal Ja, sant ut
1: ja. Han kommer så at Han är så vidare att vi använder inte att han pointar efter fyra och ja, var det så får vi vi tar för att ett eller två om på frak var det en FN-vinnare och jag vet inte om det är.
0: Ja, och Det är spännande rådare. Hvis vi inte bara tackar rådare och arre som höllt, vi kanske tar att det kom in så tackar vi kanske Lojka, Tåsa, Sintra, Möjra och Egypten om det. Kvart på inte det här mässigt, heter det att vi har gått i rådare och arre?
1: Ja, det är väldigt ordentligt spännande rådare och arre. Vi ordnar nekvån spännande rådare och nekvån finalen i Ålasöka. Vi hade faktiskt 4 finaler i Ålasöka och det är nog så... Det är också skjoltan vi har 4 finaler i Ålasöka. Och...
0: Alltså som blir avgjort av placering.
1: Ja, av placering. Ja. Alltså, det är här som att han får bara ta kappa av oss och han som var främre i Ålasöka. Han pjöts inte äntligen att vinna, men han som var främre av alla flera rövron av tvåmbaten blev FN-vinnare. Och det är väldigt spännande att det har varit avgjort första rövor.
0: Jag ska börja med att vi får kunder från Fojpen och Fackrum, men om jag säger att jag skulle börja att komma av Götlund till som hade vunnit stäpen så måste jag ha flera folk. Det är för att rota av och slatt på Berg utvarsstäpe och Niklas och Koltru stäpe.
1: Och Niklas och Koltru, ja. Det är fink och Berg. Och
0: FN-stäpe och Ölas och Grövar.
1: Ja, ja, så här var en ägg sulla bära norr och plus god medaljen där. Gott för alla
0: som gör det. Men vi får inte tacka utvarsstäpe, hvis du får kvar där, lustar som inte vet hur det är.
1: Ja, utvarsstäpe, det är en tru man har nämnt, som kring kvart blir väler, för folk sitter här. Och det är så att säga att det är sammanlagt för i år. Det är baten som vinner. Och en stävning för trösti och nummer 2 för trösti och nummer 3 för åtsti. Och så var det här lagt samman och jag kunde ha Och i reglerna för kring varje steg beständer jag ständer av jövnen så har vi faktiskt lodakast. Vissa två batar är jävner. Och det har nog varit i år lodakast. Det är ju ojsen och han rör av alla som ojsen vann. Och Niklas och Koltre, det är en tror man har nämnt. Med landa i Kjolvor sitter ju i henne. Och det har vi givet för det verkraste rövor av Ålasök.
0: Och inte tror jag att du ska allt avslöja för nek, men var det ringt, är det ringt att välja?
1: Ja, först är det också ringt att välja. Och vi tar en sån manna gång till att vi tjota 8 och 2 och 3 upp. Och anker då må vi lösen tjota nummer 4 upp. Och så öll ofta ner vi kanske ögn ner om att, okej, okay, här till er. Och det är kanske inte alltid han som säger ovanligt.

0: Sanja Mer som har vunnet og heldig ikke til henne, men vi ble jo enige i rom, ok, dette her vi til man røyner grunnskjøver for hvor halvt de heter og hvor skulle de vinne og det ikke alltid at det som tilgjør at baten blir langst og i sekunden så vinner men det ikke lert og så vel, rekker hva det
1: kan du så vinne Niklas Kolstein og ikke være at fremste batter kanskje noe tror jeg.
0: Ja, det ganske godt. Det ganske godt for atterste batter. Hvis det omsnemt en meter til at en batter som er kanskje enda nummer 5 hever og et ser ved akkurat i rørelæ, så kan han godt vinne, men
1: men det ekvile kjoltan.
0: Ja, det ekvile kjoltan. Det ofte han nemmest å få eie og en vinnende båt. Og det også en syndere prestige ut i at en vinnende båt er fjerde Niklas Kolstein.
1: Og det er Niklas Kolstein, det er ja, Niklas Kolstein er en båtarbeidjare som har bygd, ja, han er smuja nekka båtar.
0: Han er smuja nekka og fjerde båtar, og ja, nå burde det kanskje være Samal Hansen steipe. Det var ikke den samme for å punke ut og gjøre steip, og så tråkket Niklas av. Det er samme for en velforbo i Niklas.
1: Men er det ikke kanskje at Niklas Kolstein var en av dem først, og han var donalig batasmyr?
0: Ja, han var donalig batasmyr, og hvert han ligger som støy under å bygge reglert kapprør og batar. Det gjorde han når jeg var og
1: Och låt alla stanna. Han byggde också en båtar ut jag kallar.
0: Ja ja, han byggde flyger. Han flyttade.
1: Det går färre ut till Chowbergar för en gå och här kan man färre ut och här ständer en båtar Jean Niklas kallar ju nästa år så vill jag säga.
0: Ja ja. Och ett lampo in i Jean Niklas tejer och Chows Andon. Det här röra sambandet fick och i boje att oja han på inne men vi tillte att det var bättre att det ändå var Chows Andon så Arvind kan Jean Niklas ha lärt Chows Andon att han på inne Jean Niklas kallar så tejer
1: till tack. Så det är värvått.
0: Det är värvått.
1: Då vill vi lycka för Armit få att första gästen in här i rasarummet. Så är det så lås att det är Barnaråren. Vi ska täcka förvaltor ända nummer 8. Vi ska täcka stövna i FM. Och stövan blev till att FM-vinnare är Röntgen Fruja i Barnaråren.
0: Drönchen.
1: Ja, i Drönchen. Ja, firma för Drönchen. Vann också grått, vill du sagt. Är det snäck och båtar och fattar det någon till? Och jag har 20 båtar som jag låter inte i stävnen. Så jag har alltid kört vid färdigheten och alla regeln. Och så tackar jag firmanna för Genter. Och det var Mara, ja. Men det är Tekla som vann. Vi får ju Stion och Golen blev mer två vid två Stion. Och sen här var en ja, två båtar som låt också. Ja. Man kan säga att det är en ekv.
0: Ja, ja, Barnaråren är större ju är och vi då flyger för när vi låter ro i Rilon. Men alla så kvar värda så happy att det var och 15 så tar vi akkurat plats. Det är öjla trångt lite det var 15 båtar, men det check då att man är bort innan för gråkast i alla djur, eller att han lutsar bara till det här blir väl, ja, det här blir väl grunt men det är Jack och det är Jack Fynda som släger lutsar 15 batar spännande råvar, särliga jätteråvar, det här var 30 batar som var ordentliga jauner, rävliga lunche, nästan lika spännande som det tog man där förrän och det är alltid som man ser att Askora fjälten, badnaråran hon är väl större i år än hon är näka andra år det har varit så spännande råvar och sen är det andra lös samma sättning
1: men vi har varit inne att alltså till att när du här var jobb till att ösen till att badnamanningarna helst kanske badnamanningar är blivit bättre till starsten och det som nu är det här kanske mest erbjudande och sen köra vårt fashion till Älvgröja. Det är det jag hjälper väl om.
0: Ja, det hjälper öjla väl om.
1: Men här var det alla som stövade om att en bator pojlor släppte tror jag att det var också galet störst när hon körde öjna.
0: Ja, här var det också. Jag fick inte ordentligt vika det hände och det gör det pura rätt. Alltså, visst man...
1: Men det är en goda rådskvinna här som fänkar i stövna.
0: Det var Janne Dam Jakobsen som var rådskvinna och hon fänkar och ett eller annat var galet.
1: Så hon körde det där
0: för... Och från starten.
1: Ja, och för att hjälpa in honom. Ja. Det här var det
0: också. Och så det är just det här att det är gott det här var färna rådskvinna som suttar här är ett eller annat som inte ska vara. Och så får man bara släppa och får man från starten och... Och visst man inte... färre upp då att så så är det vanliga manna gång där man inte röjser sig synder upp och så att de skär och hugger och klappar så fördömar livet och det med att jag skulle köta fingrarna till så det var inte försiktigt och så det var jag vet att det var inte väl och spännande rådare och det var som i FM-strunden och tjata vuxna och det var inte alla städer här att FM-vinnaren vann Ölasöka ja, drönsen där i Vaje blev och för det måste jag men tar blev väl minns med rätt nummer 2. Hade tagit vunnit ju.
1: Jag har det här.
0: Ja, så har det tagit väl.
1: Golden.
0: Ja. Så att jag såg jag med dagen i att.
1: Nej, jag tar fem jätter orsaka.
0: Det var hans ord vatten.
1: Förvalt över Malmö ja. och runt fröja över
0: nummer 2. Och man runt fröja över förra mästare.
1: Ja.
0: Så det är så här så jag såg har klarat det väl och bara när det nice nu är. Sjöringar har väl väl vi och flyger det över nu är och det är ordentligt glädje så tjå.
1: Men jag vet inte om vi kör lika att lite lära så färdig efter ja Tom Justin till Torsten vi får lucka vilka där med att stand in ner tar unko drunchne och så färdig vi att lucka att höra till och höra till så jag vet inte om vi kör lika och lite lära.

0: det. Och nu är din jättor, Jan Herman. Och det är så att vi får avgöra. Och jag finns gäster.
1: Rasar ja.
0: Fimman affär, Drönche, 14-16. Och stövan urslutade och som blev ösne avgörande för kvar förra stäv i FN. Era Torsten vann och fick 60. Barran, som var hinkappingarnäden, var under 8 sekund 18-4 och fick 60. Och så kom Fyrvaldor och Örnen, Sävamor, runt Fruja, Ewan och Blan. Men vi får ta att Torsten är FN-vinnare, 26-20, ja. Vid 45 steg. Och Barran, 45 steg, ösne, men avgörande är Ölas och Kroren. Och en finalen som, ja...
1: Och en ordentlig finala.
0: En ordentlig finala, ja.
1: Och det kan säga, ja, Eurat var bara 45 steg, men alltså det är att han vinner debatten till den sista rören som vi kostar över FM-rån. FM-vinnare.
0: Ja, och från Taimon, från Torsland, här finns Peter Krosstøy och Breje Block. Ja. Välkommen till, och jag säger ett lock över FM.
2: Tack för det.
1: Ja, hur får du stämma era FM-vinnare?
2: Det är öliga gott.
1: Det är
2: öliga gott, ja. Vi har röntat ett näckvarn, så det är öliga gott att komma med alltid.
0: Sov gott?
2: Sov gott, ja. Ja. Sov gott.
0: Sover vi medaljen, ja?
2: Typ nästan.
1: Ja, ja, och om kappingarare som så. Alltså, nu har vi varit FM-vinnare och vi trym och cykron.
2: Ja.
1: Och hur ser det att det som är skiftast mittlen där blir nummer 2 och nummer 8 och
3: till det är spännande. Det är pressande egentligen. Man vet inte hur ska för ett näst. Man vet man nöjer sig själva. Absolut allt för att vara framom. Det är bara en slutklär. Man nöjer sig och kan sitta mer.
1: Ja, man nerver och att man följer stävna och man följer till att du ska vinna. Det var på drölla så jag visste det. Det är bara framme för det. Barna till Björs och Parti Kött. Vinnare var det inte bara framme för barna. Var det inte närmare på spel?
2: Vi var ju pressade här i Lidl Stashen.
1: Ordliga.
2: Ja.
1: Det har följts gott.
2: Det har följts gott att komma med allt.
0: Och vinna Ola Söko.
2: Ja, till nästan det bästa.
3: Och glömma en känsla.
1: Ja. Man följer ordliga fälsen i standarden och domse och att larger ordliga efter det kunna. Så det är väl näppa större.
2: Nej, det är det inte.
1: Jag vill inte komma till OL.
2: Nej.
0: Ni får så som jag har tänkt.
1: Ja.
0: Men det är det vi har vinnat FM. Och har man checkat det här må man säga att det är flera fel som jag var haunar var som har man checkat.
1: Ja, det är öllfällen i Halknörr och Halnarörfälla och Archer. Det är det man säger, Halnarvå är Heimarsäk, vi ska ta imorgon.
0: Ja, det är Rolantje annars tillbaka.
3: Jag är faktiskt den enaste nödvändiga drunkna mannen, så är det jävligt att nämna det först. Det är första året som jag är. Men Peter, kan du?
2: Jag vill gång till fyra.
0: Så kom Breje, kan jag också säga då?
2: Nej, ja. Ja, men det var ganska tajt manglare.
3: Ja, helt det. Det är som en brett sista fyra,
1: ja. Jag vet minst av Norrgenstein, och det är så Halkon överraskade ihop att det var bra. Hade du inte råknat vi att det var så gavet som det var då?
2: Men det var det, jag vet inte. Man ser ganska öppnartöken, det ser inte nek, men det är inte så gott att öppna öppnartöken. Och alltså, tar vi så kom jag med alla, vi visste släck, det rör sig med en han stod oss väl högt ut på i år, men alltså, vi var väl framme för.
1: Så. Ja, det kan gå lågt och andra lyckas på det här, att det hade vunnit i Norge istället. Jag lade mig klar över middagtal och tog vinter, och jag bor i närfärdsrangen och rejsas ihop och börjar för att fortälla dem det här.
2: Ja.
1: Och vad följs det här lite här och boja, man är inte vojt, alltså, är det en lögn känsla?
2: Det är inte stolt, man kommer om allt och man är inte gång säker för att vara framme för.
0: Ja. Men nästa år så fixar du det här.
2: Ja, nästa år.
0: Nej, rör nästan då. Så att du rör som du må hitcha bättre.
2: Ja, han fick vinna om att hitcha bättre, men... Ja.
1: Och att nästa år, vill du ha ditt attor? Har du fått manning?
2: Ja, vi har fått manning, ja.
1: Ja, och vill du ha samma allsbollskåret att lida dig upp?
2: Vi var nötra sitt upp.
1: Nötra sitt upp,
2: ja.
0: Och till samma manning som vi rör, eller?
2: Det hoppar vi, till planen.
0: Ja. Och att det är samma mål, eller det är skönt att du kommer upp till Averi. Det är synd värre affär som att han aldrig spökar upp, Jan Herman.
1: Ja, det är synd värre. Nu är det att ha yngster och i aldersbalken. Nu är det kanske inte det äldsta. Anker är kanske synd äldre än dit. Det är tid till nästan alla.
2: Vi är alla 16 och 15. Så har jag den ordentliga 14-årig.
1: Ja. Så nu var jag tar yngste och tre äldre balsen hon då, men det är ju chans att för torret har det var sojnast. Ja, det här har vi sett flera på den här filmen. Så hela mannen tar torret torskolo. Torskolo hit just inte rätt det att plan var snast.
0: Men du sänder er jag med hela näka så kärt kan helt du är det här. Så jag tar här kanske ta lilla munnen av barnen.
1: Ja, det är öjligt att säga månader här, så bara han och Torsten här var bara öjligt väl och tillräckligt som vet han som rakt ägen som har vunnit, det har skifts nog så väl om men i alla fall tar det här var råd som är alltid helt väl efter, alltså Gemma Tingen i sen och det är alltid bara det här som bara tar det och korset har alla tar det bara det här var råd det som är alltid väl också ett känt från Kvalvöjk. Og hese dronjen her har ikke livet så nekt nirri og rau. Sindemøyer... Sindemøyer er som arjabatsen rau i fyrtøyene. Er nok onker gammel arjabatsen er veldig bor og lagt ikke noe sindra lea av ennå fyrtøyene, da det begynner banna rauere. Onker er tøymon her ute i arjabatsfella, så... Jeg var ikke tid suttja sånne mona rauere lea noen, altså. Nå har jeg gjerne vaska over kapprar og snegg var, at man hikker et sånn. Men... Här var det att man rör i mist så lägger man nästan lika kött. Alltså, så det är alltid flott att det rullar väl och tar det upp för sig och öla pent. Alltså, det ser man kjallt som tar det var tappt. Och det var så är det inte pilsvätcher och tar det bara sådana kappingar där. Det har vi visslat mest till. Det är tommel upp för dig.
2: Ja.
0: Vad är du vänjar då?
2: Vi tar var en öla raska vänjar som heter Hannes Abeck. Hannes är inte rör som är, men... Han som ständer bestämmer hur ska ska göras.
3: Ja, lagt programmet för jag kom där man är för debatten. Så ska vi vänja innan då.
0: Nej, det heter väl till det är Östne så inte till Stottla vända till det Stottla samman. Det är väl och så hur mot när till förner upp i debatten.
2: Ja, det är det vi.
0: Alltså vända den näck, hur snack vända det tar det.
2: Vi tar va till vi fast en fri där en vecka. Så till brushen din fan vi men annars är det 60 en vikna.
3: Nu är det sista vikna i alla söker. Så är det att kunna ena sig där. Ja. Och pausa. Och så mamma kommer vi gå med att äta vänning.
2: Ja.
3: Nej då.
0: Så det är gång så att han går med mamma?
2: Nej, det är en större hjälp alltid.
3: 100%.
1: Ja, det är gott att mamma har en tjock lomdryck. Det är hur man kan det bruka.
2: Ja, allt då.
1: Få lov att sova och få lov att äta så när man vill.
0: Men hvis vi inte lyckas tacka vid här först till fortsätta till färre och bara upp. Men sammanhållt jag har bara någon över vad jag kan spela gott. Alltså till det och till bra vinner för lojven alltså.
2: Ja, det är alltid. Det är vi öliga och sammanhållt gör.
0: Jag ska tumma på en annan.
2: Ja, det ska man, ja.
0: Är det inte att det är något du, som man säger, till färre som har kältast?
2: Jo, det är det alltid jag syns inte, men alltså...
3: Det är något som bäst att tvattla.
2: Ja.
3: Då man är inte examen, så nöjs man att gå samman till er som heter.
1: Ja, man är nöjtare att det är kanske inte vad som är kvarst. Det är alltid en också, ofta en fyr, man är ofta att man börjar, så vill man gärna ratta och att det är inte lika och... Jag hade det öliga fas som täcker ett land ihop. Alltså man röjnar att göra sig bästa och man täcker väl med att lärda om det. Alltså. Mm. Man blir inte förnärmare för det. Man kan säga att täcka lite långt täcka eller lägga till lite långt. Alltså, det har bara tid och så säger det här.
0: Men jag var inte omkring det här inom manningen som är det här var... Ja, fejlat då. Ja, det så lös. Men hur ser jag att han har tagit ett vunn och så kan jag göra det där så får det inte... Vad har jag haft att för att vi inte är också?
2: Ja, det vet jag. Vi får inte veta. Hvis vi vunn i Ålandsökna och vunn i FM så skulle vi inte glida och komma ut Archie.
3: Ja.
2: Här var ordentligt ball ut, ja. Det vet jag. Här
0: var
2: det
0: näck för att komma samman och fyra höjrade kom.
2: Ja, det vet jag.
0: Det var ett ordentligt köttner, skrad, graffar och så.
2: Nästan.
1: Ja, det är stort. Han blev gärna sent på sjur där ute.
2: Ja, det var just näck på sjur.
0: Ja. Helt hotell då. Helt hotell då. Tja mamma.
2: Vad är smaken
3: hela till alla röver?
2: Ja,
3: han ute. Det är ju en gavert vänner i Stockholm.
2: Ja,
3: en dagbox har stått när jag körde.
2: Ja,
1: det är flott. Det är väldigt gott att man säger tack.
0: Ja, det är ju en kvar som vinner FN.
1: Nej,
0: det är inte. Jag var så klar för utrots på grund av det.
1: Ja, lika som detta för det.
0: Och jag är med och säger att man ska njuta av lötena. Så det har mått ut njuta till nästa kaffengård börja. Det är det FN vinner i... Ja, fem manna för Dranger, 4-16.
2: Ja.
0: Till nästa år.
2: Till nästa, ja.
0: När blir det så?
2: Det är det. Nej, vi har sagt. Vi Det sagt det til alla som kan kjenne mig, og så tvergefru. Ja, så det vi får røyna ved at vi har vidt alle innrørkappingene.
0: Ja.
2: Jeg kapper ikke alltid kjatt liv.
0: Men tar jeg det så kapper jeg som mødkornør?
2: Ja.
0: To pæftur, eller pæftur, ja. Kornør du den bedre?
2: Det
3: är
2: det.
3: Nu står han i slapp vi till anställningar jag gör. Men vi ser vi gör så.
2: Vi kan
3: det
2: lägga
3: en chans nu.
1: Ja, det gott.
0: Men vi får finna spela en sank framtur men så gilt det och så får vi då få jättnar femmanna för jätter första sex månader. Till kvar kanske innan. Vi har ju lagt något program. Vi måste bara tacka för att
2: köra. Ja.
0: Men Ötterförn fra Akkombaun hjertelig til dere og vi er
2: FN 267. Takk for i dag.
3: Tusen takk.

0: Ja, det var framtur, minnes du gjelte, og det kanskje akkurat om eldre manningen som ikke det. Jeg vet ikke, det får vi svære på om man har løft om. Men vi da finner om på for drekkene. Og hvis vi færer til Ølasokkerøren, så vunner banddrekken. Vi har vært cirka 8 sekund fremme for fyrvalg. Og så kom Golen og Bøylor, Ørnen og Brottor. Atter og en avgjørende Jan Herman for FM. Drekken og fyrvalder enda å bære baklene enda å forfyrre stion. Men drekken vann og Ølasokker. Og Torskjell kunne si hjertelig til lukket vi FM til vår.
1: Takk for det.
0: Og jeg har lukket å finne det på Pudder. Jeg er Mari Simona Fjallstøyen og Lea Akadøtter. Velkommen her til.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og ja, hvis vi til løper og tog ut av... Jeg hadde ikke feiret etter FM, eller hvordan hadde du feiret FM?
2: Altså, vi får ut en tur og bo igjen av alle sukker, og hun har alle sammen, og ja.
1: Ja, vi er nesten noen, så får vi ut vi, ja.
0: Vi med medaljon og steiper vi.
2: Steiper kommer ikke vi om å bo i, men det er
3: nesten. Så må man kjøre hver enda, medaljon er sin nummer, her kjører jeg fast deg.
0: Ja, ja, og hvordan var det å vinne, eller så, altså til måtte å vinne fire, eller var jeg fremme for firevalg for jeg kunne tykke etter kunne FN?
2: Ja, det var helt fantastisk, altså det var det beste som hadde vært akkurat det som var planlagt, og
1: ja, det gikk, ja.
3: Så hadde jeg hatt det til Atlan, hadde jeg hatt det til Atlan å vinne, eller så, jeg var akkurat.
2: Ja, helt sikkert.
3: Og hvordan tjekker jeg over inn, altså, hadde følt det til Atlan som IWI, eller visste du ikke noe at de var fremme for det?
2: Ja, så... Rådskunnen har røpte til at vi var framme for, eller vi var ikke framme for alla år, men hon dör via pressa och annat att ju säger via kona. Så hvis vi vill göra det som möjligt, alltså, skyddar det nu.
1: Ja, hon säger att näkrar för Kvevlo och nästan kvar för världen av topp 2, så vi visste att vi skulle bara täga det.
3: Så till rådskunnen, hon går inte att kolla att det kan snälla. Det var en största chans.
2: Ja.
3: Och till att jag åkte hit, det var sånt lättäckt där och sett att det är största grejer du hörde.
2: Ja.
3: Ja. Og hvordan er det rekva og Ola Søko, altså, at det opplever seg vi alle som folk nå? Nå var det godt nok ikke 20.000 folk av kajene, men det er samme rekva som vi har som det regnet jeg sin tur.
2: Ja.
3: Og så høyre man ved alle mannafjeltene.
1: Så man kommer inn målene, hører man nok så vel, ja. Så man hører okkurs, ja.
3: Så begynner man å høre at okkurs er her, så blir det her er langere inn man kommer.
2: Ja.
3: Det er nok så særstakk følelse,
2: altså. Ja, ordentlig.
3: Var du litt spent der, Arne Røren?
2: Alltså bara spettar och bänner och assen.
3: Allt möjligt. Ja, assen. Och svävde den här på natten?
1: Jo, vi såg något snyggt. Det är sånt.
3: Ja.
2: Näkrar sånt för när den också sagt. Men jag har alltid det.
3: Ja, jag minns vad det är så jag tar på att jag räcker och styra och så. Det var ju fullt att man får sång så har man då snäga nerver.
0: Ja, men det är att... Du är stolt.
3: Ja, jag är också det. Ja, men det är så. Ja, vi har ofta vi har det på det stora Abel Rowers med. Vi
0: får Jan Herman.
3: Vi får hoa.
0: Du vet att det är åtta räckvar så kör man ju fram.
2: Nej, det är inte det.
3: Ja, ja. Nei,
0: det er... Og det er bare Rors, det er bare det som styrer som sier at det er det viktigste fast om våre vatten.
3: Ja, ja, det er... Jeg må vende for svære Rors-pennene. Det er her som blir enda i min karriere, det er også Rors med oss. Fast vi har Rors, ikke du Arne?
0: Men Arne, det er vært, skjønne til TV, som man sier, staun og staun, ikke alt Arne. Er det godt det her omkring som presset deg om?
1: Ja, skjønne til forståelig å vunne alt, men det er så rett og slett å ha kapping.
2: Ja, det var spännande.
1: Ja.
0: Och så outchade och alla så på.
1: Ja, det kunde nästan bli bättre.
2: Ja.
3: Ja, det var ja, och en final någon där. Oj, spännande. Så vill det så läck var vi med Janne över framme för Stig och Lars
0: och hade outchade.
3: Och kunde man vara nummer 3 eller ett annat så här men så men trots att man vinner så är det synd stort
2: läge. Ja, precis.
0: Och men alltså det kanske vi kört här att ta man så press över så man så läcker man allt och i att så Erika gott.
3: Ja, det är man det.
0: Man fejlar det ju.
3: Man är ligger sin mål som man är sin pressar. Det är så.
2: Tager man.
1: Ja, vi visste att starta vi är så vi visste att här var bäst det. Ja.
0: Och hade det varit så hade det här kanske jag vet ju. Hur sa du då? How nervo? Kommer du ut av Arsala?
3: Ja. Då rör jag how nervo.
0: Hade det varit next Eller var det mer att du hade det, alltså till Georgia, praktiskt snacka vi vändningar länen till Ölösko?
1: Jo, det var inte lite annorlunda, som det nämligen var Heimarskikö. Så vi brötta lydsynder, men det var samma princip I ödlån, ja.
2: Ja, det alltid.
3: Och vi snackar synder om rövren, alltså. Kvart är den typiska starsbordet 25 månader före hon vi kände om kvart på slänkan stars här var ditt. Jag kan lägga som är hemligt, eller?
2: Jag
3: har inte ens hemligt. Ja, det är visst röp om hon kan hemlighet, alltså. Vi kan hitta vägen och hotell. Men till att du spår inte
0: grann ner om det är hemlighet. Jag fann det där räckligt annars då.
4: Kattlik och Korsno.
3: Så finns det färre där räckligt, va?
2: Jag har alltid en rocknyttig, ja. Ja, rocknyttig. Ja, ja.
3: Men det var det lika, så här var det då en sån där fasta mannagång där till täcka såsläkt tåg och starten och så färdade nyår och så här var det såsläkt hända ett land. Så det är inte som rådsmäver bestämmer allt det är.
2: Vi talar en uppskrift.
0: Ja, det är en uppskrift som är lika men vi har hemliga en integration.
1: Ja, så bröst sin tryck nu är det som kallt lika är bäst.
2: Så få in på sin
1: grej.
3: Och det här är så att det är touchkraftig eller samling eller...
4: Ja, nu är det uppskrift.
1: Vi tar
3: ju med så det, ja. Så fipp som det alla flesta man kan häva.
1: Ja.
3: Så man räknar bara en startsport och så räknar det här. Så samma tempo I alla mina åren och så upp igen till andra. Så det gör att du doppar inte.
1: Vi tar en uppskrift, ja.
3: Ja, det uppskrift. Ja, ja. Hon var hemlig
1: också. Ja.
3: Vi röper den live sötten.
0: Är uppe till ett halvt
3: år. Ja, ja. Det man var ändå klontande. Det tog ju fisk, jag syns.
1: Ja.
0: Men jag hade vänjar oss nu, så hör
1: du? Ja. Vi har en ordentlig god vän här som har gjort det
2: här. Ja, helgjö, jag tror han. Han är ordentlig. Vi har inte klarat oss om han.
1: Nej.
2: Nej, släck.
0: Han är ordentlig. Här har vi stränker upp den där goda maffan.
2: Ja,
1: ordentligt. Ja,
0: du måste köra den.
1: Ja,
2: ordentligt.
1: Stränker och stolande.
0: Ja. Men kan, alltså, vi snackar om, kan jag köra vänjare av 4-4-4 tikkon? Alltså, är att han har rövor så hittar det rövoren och så justerar han några ting och säger, läcker läva?
2: Ja, ordentligt. Alltså,
1: det är att hitta en ekvistron och ser man och tar som rövoren och så där och köra om programmer och...
2: Ja, han vill läsa ner vad han vet att han vet att han huxar. Och han vill ordentligt ha åkra meningar vid och byta I snö och du vet.
1: Här vill gott samma spela mittlen vid och hon räcker och rådskvinna och så vänjer.
3: Ja, det jag följer att det något så gott att det är samsvärd, inte bara vänjer.
1: Ja,
3: jo, det kan vara. Han lustar och snett
2: det kan.
3: Ja, det är gott. Ja, det är flott. Det är inte alla vänjer som klarar det alldeles.
2: Nej.
3: Det är... Nej, man ska rosa att det som är rosa uppe på det.
1: Ja.
3: Det är viktigt.
0: Ja. Jag råkar vi att alla manningar som är inne här och som har haft vänjar, rosa vänjar.
3: Ja, det borde det ha gjort.
0: Så vi rör att gala och så kanske vi ska föra på att de tror att jag viker. Så var det även vi inte har besökt rosa.
3: Ja, så är det ega program.
0: På en av mig. Men kan du för framman att vi rör att gala och så är det en paus och sen dörr och lukar som slappar av?
1: Ja. Jo, nu är det 5 av 6 som regga. Akkurat blir det lite nära nytt där. Så vi är tvära ymska städer, att nå som är finna.
2: Ja, den ena ska faktiskt ner I ett skola.
1: Ja.
2: Så vi ska vara nästa vid henne, men det må vi bara finna det.
1: Ja.
0: Men vad tid hinner här planen om att färre kvar?
2: Det alltid. Alltså, nu tar man hur vunnit FN.
0: Ja, för om man tar vidare och släktar vi.
2: Ja.
3: Det är bara att bli badnare av oss,
1: ja?
3: Ja. Ja. Men det minns akkurat att det knattar för att vara där.
1: Ja.
3: Jag kan ju inte med det.
2: Ja.
1: Jag bannar och vi faktiskt mot kvinnor. Okej. Så kommer vi samman, syster.
0: Men det där som man säger, det går samman. Alltså samman allt.
1: Ja, samman allt är jag gott om
3: börjar. Ja, det var två femmanar för att ha några fall. Fjör var tjoja.
1: Ja.
3: Det var tjoja arbetet med då.
2: Ja, alltså vi drog inte vi har några fall, syster.
3: Ja. Då var det tar för landa.
1: Ja,
3: ja, det är ju på det. Ja, så. Ja,
0: det är
3: så
0: att
3: man skiftar sig inte mitt län och så där kvar en batteri lät ju och
1: ja.
0: Det är så. Men jag för den ska jag flockon. Hjärtat lockar vi FM.
1: Jo,
0: tusen tack. Och vi har suttit att det kunde... Ja, åttan du har inne för ett skola. Efter vi batnade nästa år. Och så är det att jag till att lära sig hemma om batet.
1: Ja,
0: så är
1: det.
2: Det har alltid varit att
0: lära. Ja,
2: det
0: Men så får jag inte få 5 affärer in. Får man fackra. Och vi får höra Hattu Johansson, Kisson och Angel med en affär ett tag. Men hjärtat lockar en och en affär och... Ja, jag vet ju. Kanske har ni natur. Jag vet ju. Tack alla felaktsmin. Ta bort vi in I här. Ta vi I Sverige. Nå, men vi får ha Hattu Johansson. Kyssan och inte så kvar morgon.

0: Ja, og vi tar inn i etter, Jan-Eva. Og nå er det, nå er det reip.
1: Nå reip, ja, nå reip, ja.
0: Det kommer ikke reip av folk til å ta, vi lukker som Steffen Snøyd, for at det er fem mann av her drøntjer, sier han akkjent. Eller, tar jeg sier fem mann av her eldre drøntjer. Fem
1: mann av her eldre, ja. Ja. Kan man da være, ja.
0: Ja. Men tar jeg ikke sier han akkjent.
1: Sier han akkjent, ja.
0: Og Forbann Fakra, hun har en gammel sang. Jeg har hørt han ofte.
1: Ja, han det en av de kapprasanger som klinker vel.
0: Jeg får ikke synge, men...
1: Ja, jeg prøver nå å synge sin dør. Jeg har slått av det, vi.
0: Men Føypan, ønskraveren at Vår og Høyle Føras kom fram for Drekanon, og så kom Kotler, Falkor og Blikor. Og vi gjør det til at Føypan Fakra vann FM grått, kan jeg säga. Her var ikke en finale. Vi er 8-4 styrer. Til så har man kanskje vunnet at retten kanskje får at være nærve i å kjøre kapping og så kan til at alle som råder er en råder som man vil ha tog som det er nekva sida fire basene til nesten et løyt FM og sosialen til at her er ikke nekva folk til største anstak og utrofta tiltak som er i følgen hver dag, men ja, nu får jag det. Jag har skrivit att ni gör det. Det är ju tre folk som är det. Och Jan Herman är redan glad för helst av en av folk. Det är en rövers kvinna. Det är Peter Sonskär och Lukas Passon Johansson. Och Tora Vioj. Välkommen till T3.
2: Tack för
3: det. Tack.
0: Och ta det för att vi har ett fejravda här i Ölasöko i havn. Ett av för det norr.
2: Nej, nej, eller så kommer färdas i hand, det var han. Så vi var i hand, ja, nej.
0: Men vi var lite samlade samman också, mannen tror jag att till rösen kvinnor får man fackra att här till rösen så har rött på, men hade det också slä av, som man säger, fejring samman, eller var det bara att mannen inte var samman?
2: Det var mannen inte som var samman, vi gick inte bara runt ute och hona och hon aldrig. Det är alltid.
1: Det var ikke galt en gang vi medalje og bøyne.
2: Det var super vel.
1: Ja.
0: Det var en ekke klaksjengar som kom, Norringar. Ikke klaksjengar, Norringar.
1: Norringar, ja.
0: Norringar. Så kom og holdt seg på.
2: Jo, det var det. Det var ikke han av folk. Det var ødle... Det var noe mulig som jeg ser på, ja.
1: Ja, og... Då kan jag faktiskt gå för in till Hiraure som till Tapp då. Det var det vunnet. Det vunnet det. Ja, min kjöldare snäck var det. Det vunnet ju till 8. Det vinner det kanske själv. Det är 2, 3, 4, 20 och så rätt. Arne Tapp då. Det kan jag tala. Jag minns att
0: det. Det tar ju inte kört det. Vi har inte pratat det.
2: Det var 26
1: år där.
2: Tapp och Marseille. Ja,
1: och Gratte, vad var det som hände här?
4: Jag vet inte. Faktiskt, helt ärligt, vi har snackat om det. Och snackar om det ofta. Det var ikke Jack Gjell.
1: Det var ikke Jack Gjell.
4: Det var ikke Jack Gjell. Det var Petru.
1: Det var Petru. Det var ærligt nok. Tar det over kjøttet her.
4: Men, og det visste vi det, og vi tar igjen sammen, og det var...
0: Jo, men det er Jævla Sintur, som man sier, reallig av dank stoff til eftertanke.
1: Ja.
0: Man skal ikke kvile.
4: Nei, det kan man ikke. Det er verdt.
0: Og så var det Eika Skarspill rørende etter da.
4: Ja, det var det. Det var det.
1: Och tar det också vara styra en sån här rövor, nu är det störst i flera år och det är rövor i sinne. Och så vara styra en sån här rövor här, nu är det nästan van vid att vara främst, nästan alla vägen. Så tittar rövor på en sån här vata, tittar laktikon framom, och tittar vi kraft när kan basen, och det har jag och att få en basen nu är framför det. Och så vara det här, så rövor som jag sitter här och fortäller mannen, eller dronchen om, att det var nummer 2.
3: Alltså det var mega snedigt. Till. Så var jag bara så realist. Alltså vi var bara, jag blev bara i Europa. Alltså vi lägger nummer 3. Alltså vi lägger nummer 3. Alltså kom nu, vi lägger nummer 3. Och jag var bara så, vi blev bara vid lägger nummer 3. Och jag var på så hört. Och så sa jag till alltså skott för Drekanon. Eller skott för Drekanon. Och så var jag bara så hört. Alltså gast vi har täljer, jag säger bara, andra djupt. Till det visste som en för att säga hur så... Hittar sig sjukt, sjukt, sjukt, bara vattnet. Alltså här är en som är rörig och som är ångande tappt den sen. Alltså det första sen när han ägande är tappt. Så här var det sådana
0: också. Jag får lukka som han sa det. Han lite mamma för det. Måste lukka som säger han.
3: Ja.
0: Slapp jag av och hoxa och till på touch och så är det.
3: Och vi har ännu en föräldrabalk. Så vi har ännu en föräldrabalk här med att kommunikera när bilen är sju klacksug och så.
1: Ja, det är så gott.
3: Ja, då kör du kyl på en.
0: Är hon helt bra kylad? Gott kylad?
2: Ja, hon är helt bra.
1: Ja, det är ju.
0: Ja, om vi blir nattor.
2: Ja, det just det ju.
1: Det är det som vi där vill dra flera för när rövarskvinnan eller rövarsmävaren är inte bara rövarsmävar. Alltså, du ska minnas till dig och andra ting som tar dig också. Tar du bara...
0: Alltså, är det glöpsel? Klimat och försäljning, rättensväst och allt det som man ska lära och borra baten.
3: Rättensväst, samma med nattor. Kvar jag min. Ta kämskött, ta... Bøtnar er
2: nekvarvist,
1: nei, hva sier du? Brim. Brim, det er veldig,
3: sånn.
1: Så hedder vi nekvarvist bøt? Ja. Ja, ja. Men det er godt at dere minner dere av at dere halter til dere. Ja. Men kvart, så neste løver, du tappte det i dag inn, og til da var nekvar løver av æren, og lørdag, jeg kan motivere dere til det neste stedet at dere nå.
3: Ja.
1: Og var det bensje for at dette her kanskje hent i atter at vi får tappe, eller var det i borsommet til klare å vinne?
2: Man vi har bench nånta. Man hejde du i hoa, men vi tog en fond den efter stävna. Sätter oss samman och tar sig om vad som har hänt och vad vi skulle göra bättre. Och vi till jag till det. Och ta vuxa ta rika. Vi vann största alla söker. Allt är bestämt. Och ta rika väl.
1: Ja, det var väl främst.
3: Det är ändå spurs och jokna alla söker. Han var...
1: Så hade jag det jag sa alltså jag fightar av viljan också väl då. Nu har jag tittat några minuter och man ser minuterna också tatt på ansiktet av dem och man ser något med det fightar av glippte och jag igen. Och det här var de allra flesta jag har strunchen haft. Och jag tar också minuter han där en tid var och till tappt då. Och tåra för att kanske kunde jag alltid blev jag säga att det var nummer två. Och kanske som det var ju tändsäger, hade jag. Alltså man lägger mest till olika striker i ansikten och olika tar man zoomar in och olika. Yeah. Som är också lite tittar slash horstarna. Alltså det hon är uppt för Tomman Iron och tittar horstarna att det är också som är kicksa och det händer vi först. Men det är alltid att det är öliga pent, det är öliga väl och det är då öliga väl att finna musklerna ner i skäcken. Det har det då öliga väl. Det är väl det. Då finns ju ordliga ordlat diktök, alltså till er. Jag säger inte att långkara rövor här som vissa klackskynkor skulle göra näka, så skulle det inte till strånsen och så rövor.
0: Stålrör. Nu är det inte att det är Herman och
1: då har det här var rövor. Ordla väl.
0: Men kan jag så för framman fortsätta det att han räcker nästa år?
2: Inte vidare den.
4: Nej, 10-26 sen, Luka.
0: Luka, få ett här, sottna, röra galla och allt det här.
4: Ja, Luka fast här vi och så.
0: Men har du planer om det här? Eller är det att tidigare är det alltid att man får först att hera sånt och allt det och det kräver nek, det kräver nek att du och man ska ta med det.
4: Ja. Vill jag snacka om det om att det, men jag var ju inte alltid i sådär vi på alla på nu. Vi får så tjocka vi i januari, men
0: kanske att det kryplar ta Moira.
4: Ja, kanske det.
1: Man kan vara för att ringa runt och säga kom nu om man läste så
0: säger är du bara för att
1: alla jabbarna
0: är du bara för att vanna och du söker så kanske tabloides.
2: Det
0: kan vi göra. Är du nackar inre rör det går inte att lära. Det är som så kört här. Om vet du.
2: Ja, ansna och kunna hur det så just in the night. Det är aldrig.
1: Det är rannat av mannen som inte trymmer sig av maskinen.
2: Nej,
3: det var inte väver och inte är en ödelsöke. Och faktiskt har jag största tajna vänning. Det skulle där räcka maskin. Alltså för nästan gradan till som skinnade då tömte Iver Höver i köpa.
1: Men Timoa. Det är en räckmaskin som inte tog med maskin. Det är med landa här själv. Jag hånkade tog med räckmaskin. Det är allt som jag alltid till. Jag får inte anbådla vänja vid. Det är det. Men det är... Och som är mannigar tar äskemaskin där och välja ordan räckva maskin. Men det är nästan särskilt att jag räckva ute. Alltså att jag följer vind och räckt mot storm och blå vatten och allt det här. Det är nästan analys. Det är...
2: Ja, absolut.
0: Men jag får inte det kom. Jag ska lucka på FM.
2: Tusen tack.
3: Tack för det.
0: Ja, jag hoppas att det fortsätter. Kanske inte så manningar, men det är gott att det verkar som att manningar till växelbära och bara till växelbära. Bönande helt jag fram så och
1: ja. Men det är inte värre än vi sådär att hälsa efter nästa år. Jag har alltid tagit mig också spänt där vi är. Så är tippet att jag vill ha i omkring på att det är klart nästa år.
3: Om det är inte värre att det är som så råkar vi att det är värre kvar för att omkring det. Som sida som kan förbättas.
0: Tar ni kabbe? Tar du inte att säga att det är fänkar?
1: Man säger inte nej, det är gott. Det är gott hängt.
0: Det är så ens, ja. Men för en hjärtat lukkar vi en flotta FM. Och inte den allra bästa. Och jag njöter, ja, kan man säga. Jag säger det kvar i FM, men njöter lötna. Till hon till att löta så ska njöta. Så det är kört pass för det. Vi får höra en man. Bussindad i Nelse. Ur Klagsvig. Han finner kompan nu. Vi kan rampa, och så får vi ett femmanaffär, Jenter Eltro, 16-18 in, Sojidle.

0: dansa samba. Ja. Og nå vi inn, ja, Thor. Og nå det fem mann for jenter, eldre, sier Jan Arsjan, og det Søyle som vann, og jeg også kom. Kattler var, tross alt, bare også kom til 18-4, og jeg var faktisk jævnt og samt, bort 18-4, men kjølt om, ja, så kom Spekfinn og Tekla og Evan. Det kjent der, det så lenge det men det kjent det Søyle er FN-vinner ved 94-stegen, og Kattler 42, og så det Tekla og Spekfinn, Challenge, Tuttlingen og Evan. Og så må jeg finne det her. Til deg, Armgern Sigurdsdøttur og Birgitta Depes. Velkomna til og hjertelig lukk ved FM.
1: Tusen takk.
2: Takk for det.
0: Og ja, hvis vi takker Arre som er ved verden, til deg grått FM-vinner, men hvordan er Arre verden?
2: Altså, Arre er mega stort litt. Altså, vi tar hva vant hørst til alle støvnene her, og tidser en av støvnene jeg gengjen, og ja.
1: Halt er vi mega stort litt. Treningsort. Hun har kvöld bara vi ordning samman.
3: Tack. Vad ska du göra nästa vecka? Ja, det då kör jag.
2: Kan ska vi få bara ut av en jätte. Det var ett sånt där klär nästa eller vad?
3: Det är då nog ta manager som har vunnit sånt som rör nu som har vunnit mest stävner ut i åt.
2: Ja.
3: Det är väldigt flott. Det låter ju inte.
2: Tack för det.
3: Det satt och gått 28.
2: Jag hade 25 eller 28 och så där.
3: Trunchen där får ju bända väl och det är väl så kapas vi tar in oss inte runt där och
2: ja.
3: Och det är väldigt flott och
0: när vi så må väl leva ut det alltså forskarna det.
2: Alltså
0: jag ska lägga sådana det där vunnit och allt det men
2: ja, den ena gentan och bara mannen nu hon är ett år äldre än henne och så visst här ska räcka samman så mår det upp i kvinnor men jag halte att här är en lobet nu som RSF som säger att det är tvär som skulle vara iver och att mannen nu för man kan räcka samman och det är det så inte tjusen gentan
3: ja, det har blivit vi kan skapa vi justera och
2: ja. Vi hoppas att det här kommer släppa räcka samman att det
3: Ja. Det är ofta rörs det är grävs för att det räcker öliga verkost och öliga och sen och kvar har lastig när räcker.
2: Ja, det är det. Det är ofta vi har hört om det är några omma som har sett lä och allt det där men det är det som
0: det är det
2: väl. Det är det väl.
0: Vi har alltså lägga lä och
2: nej,
1: det är bara vi har hållit det. Man kommer långt fram med hava länktök. Det är bara att ha vid av funnit av.
2: Ja, alltså vi tar bara helt i avfram. Vi tusen tar allt jag har råd och tusen mer själv allt jag har råd och tar som jag har lärst. Och så har vi ett bärkost vi gör vid tur.
3: Så det är så. Sen du så har själv lärt där och har haft en vittig kom till. Det är då öjliga väl och öjliga väckost. Och kött. Det är väl en kött. Det har du inte gjort. Och jag har fingat det där synder av kapping från att ha med kolla för det.
0: Inte ut från Tömmen. Jag sa att det är 6 och 3.
3: Men har du fast att synder att det här kommer synder tatt här?
1: Alltså, jag vet inte, det var nästan 14 sekunder av några stunder som gick här till la tjejerna lödde. Och fem, och men nu har alla säkert blivit ett, men jag ser en hållbart långt.
3: Ja, ja.
1: Det visste jag att jag hade haft och att det var så läckt åren, men alltså att jag hade tränat hållbart så långt då.
3: Ja, ja, det hade jag inte så öllat haft.
1: Nej,
3: det är så. Jag såg att det här var just öllan ägg vi att pröva tidigt. Det sa jag.
0: Men
3: det är
0: inte nog.
3: Nej, det är inte nog. Det här är och bäcka och öllan lunch.
2: Ja.
3: Det var lunch uppe i Bechidol för att pröva att komma lade i kronan. Men det visste jag pura kul. Det är det jag tycker är roligt. Det är till något som en fast uppskrift till det här var det kvar. Det är en stadsdor och så färdigt.
1: Störst och mer över ändå spörs. Man kan inte för att fokusera att hinna göra det. Tar man äldre så är det bara 200 över.
0: Men alltså man kan ju justera underrörande rör. Det har tyckt att justera till nästa rör. Det är där fast inlagt. Åtan så rörspunna för jag säger nu backar vi bara. Nu är det bara all in.
2: Ja, alltså vi dräckar och räknar rör. Och vi har alltid haft den mentaliteten att vi huxar så inte om vad hinna manningarna göra. Det här kan göra vad det här vill. Vi vet att och ryckar. Och vi ser inte att era manningar Röjna, Luja, Stockholm, bröjda tera arale och bröjda tera teknik. Och det här är bara som kom för mig.
3: Ja, det ska man lära sig då.
0: Faktiskt är det så offentligt som äkna uppskrivet. Det är inte en gammal omma jag vill lära sig.
3: Nej, det är väldigt pengt och väldigt vackert. Det här skulle då,
2: ja. Tack.
0: Är du raskare om du vill lära sig? Eller så när jag hade hukt
3: det
0: upp.
3: Ja, det är det. Jag har också lagt om det. Sen jag lär att det börjar att räkva, men det är ju faktiskt det. Man finner också sin tät, man följer det rätt. Och till det har sagt hans brukt speech coach. Nej,
2: det har jag faktiskt
3: omgant. Nej, det är ju inte. Nu var det ju inte. Då fick du ha kött när jag träffade.
2: Ja, vi tar

0: Kalla för slbatten och till Arna och så kus läcker Arnen och handlebanden och kus läcker den och
1: här. Ja, nej, man får gå och köpa det.
0: Man får bära på den klitschen och jag är öjligt imponerad att höra att det vill jag bevära att hålla fast och att nu följer det att det är rätt. Och ta jag man kommer ordla längre än det kan prova. Inte bara inte att det är allmänt. Det jag säger, jag kan också säga att det räcker var okej, men hvis man följer det man rör skrift så blir man förstörda.
2: Ja, det
0: är det. Jag är öjligt imponerad att det inte har varit att det är väl vågat att det är röjna att få behalta födelse vid baten. Det är ordentligt gott.
3: Det är så många andra att jag
4: ska speedcoach nu, men allt vi tog mig på speedcoach, att det följs så gott till den här vändningen, man får träffa en flow av baten, eller så.
0: Nu har vi lagt märkning så tid av att det har haft något så gott bäckland. Det har haft också tryggvar och anskåvar och mammor och pappar och allt det här var fyllt ikon och en däckvar. Helt gärna kan säga fyllt ikon.
4: Det är alltid 100%. Vi tar rädd och föräldrar jobbar till att ena gör bad någon eller vuxen någon komma till och köra baden. Så det är väldigt gott tjock.
0: Och det är inte föräldrar där som tjockar fri och...
4: Nej,
0: det är väl häva dig. Det är väl häva dig, ja. Jag har lagt mest till att det är där vi ordentligt väl och nästan massor att täcka här. Det är väl flott.
1: Marko med att...
0: Ja, allt det. Ja. Ja, ja. Och prata sånt om man har i maten.
1: Ska frösta och såka.
4: Tack så
0: mycket. Jag vill ha flott röv och störst till lucka från er.
2: Tusen tack för det.
1: Ja, men jag hoppas att det är till lucka som... Ja, jag vet inte. Nu känner jag inte riktigt gärna, men jag hoppas att det fortsätter utifrån att... Ja. Så det går att röra alla i fortsätter, åtta speedcoach.
2: Ja.
0: Det är bara hållsikert att lägga vatten om det är så att det är. Och det räcker vi filmarna för en kanske nästa år. Och så får det hållsikert att det är ivrig och watching alla gånger bra. Det är ett sikt mer. Det är så att det kan nog här. Det är bara inte djävast.
2: Det är hoppigast, det var nja.
4: Hoppigast.
2: Nu har det råd samman snäck var och alltså är så där gå av inkonresen och gör det en ting samman utanför räckving så det är för inte ivraska mig om det blir vi.
1: Men då får jag sucka men det var sen här vi så är det lästor och så är det man var inte fram till.
0: Ja.
1: Men vi vånar att det här är bara allt att se som.
0: Ja. Då må jag lägga läsa allt.
1: Sjukra röfna fröingar.
0: Ja.
1: Skälla bort.
0: Allt.
1: Eller det.
0: Ja.
1: Men ja, jag vill inte att det kunde hjärtare att locka vid FN. Och vi har någon sucka vid det kunde att vi har bara nästa år. Men kör vi, det här får vi ta sucka. Vi är färre att lösningar nu, tog en rändor. Och att han har fått ett ombå från Fropping, men han är kär, han är per telefon. Ja, och Rock och Fropping är kämre att göra kalla. Det här får jag spela om. Tillfär något att göra kalla, tack en tjuv från.
2: Ja, det här får jag vid. Det
1: här är spännande. Färre vi är. Det hade du förtjänt och jag ska locka en och en affär och ja, så får vi veta vid om vi kommer in natt. Jag klarar sig att störa tog in er.
0: Det är vi måste lunga den tror jag tog in.
1: Ja, nästan. Men ja, till locka och...
2: Tack för det.
1: Ja, och vi lägger bara bort till tydda. Välkommen till Svartna Centrum, Sins Forskåten, Lysingar och allt det. Vi har 6 man här, men... och nu börjar det även också speciellt och spännande. Det hände det som vi kanske spottade oss inte om. Australien tar vunna. Och en öliga flotta rauer. Men det var öliga flotta rauer av trimmon på akten kan man så säga. Det tog att Fropping och Smyril tar rauer. Och ja, stavna och lunch till 300 meter. Och så var det bara två som lyckas som kom in efter. Men 100 meter var efter tisdag som så kom Australien framom. Ända nummer 8, Fropping går 2 sekunder att han färger, Smyril 5 sekunder att han färger, så kommer Sundarbatteren, Skickfork, Kvivikspatter, Vuxingur och Potfänche. Det gör det att Fropping går vinner vid 3-4 steg, och Smyril är faktiskt ända 2 steg att han färger Fropping, och så Australien är det att han färger vid 2 steg. Men vi och hon skulle vid haft Gunnar i Dali, är du här Gunnar?
5: Ja, jag är här Gunnar.
1: Och hjärtat locko vid FM 2060.
5: Jo, tack för det.
1: Och Gunnar, hvis vi lyckas leva köttet ut att här är vi ju ett öliga särstakt kappengar för tikkuna av Frabinsjö.
5: Ja, det må man säga. En seger och vinna FM, det är något vi känner så öliga ofta för.
1: Ja, nej, men det går speciellt. Ja, alltså, en seger och vinner FM.
0: Ja, det är hänt förr. Inte ofta, jag var inte hukta lydesinter, jag fick inte ordentligt att kanna allt, men tvärfina fyra är det ödelbarnhänt, att det är ansigör, och det är dock speciellt.
1: Men alltså, systemet lojer

0: tabellen loyir sé tér frábegur en hefur tan bestu batrun ujagnar.
1: Ja, jagnar slett
0: tabellen. Tú ja sé tær sum man finnur mest í. Ja,
1: tær hann finnur mest samlaust í jagnar. Tær. Tær bara so skipandi jart og tær er nokk spesielt at bliva harðan mestari við eina sikri. Det att han som är väl ja alltså mest kapiga rätt att chatta om det är han och granna bit inte granna bit det men nästan Uruguay tar
0: Toronto
1: ja
0: this is special from
1: ja ja tar, ja ja ja men det går så att han känns lång när alla går som en FMC gör och så och så ja ja
0: en CEO är uppe det är jag gott rape.
2: Ja, alltså jag vet inte, jag vinner. Det är bara så att det är och jag är där mest stabilt ungare kan man säga. Ja, jag vet inte, omkring undergången kanske inte ordentliga FM vi har vinnat en seger och två och tre av under tre är bäst. Men alltså, jag vet inte, vad ska man säga till det? Det är ganska mer förtjänt än hinner som lite ända nummer tre och fyra och fem långa ställer. Nu kör vi där sin tur, men det
1: ja, det är gott.
0: Det är bara tjota. Du har nästan 8 år till att tjota i Gunnar. Men det är vi till att tid, alltså, Sean Strallan kommer och vinner av sådana strutsar rörande, men till att det är Froppinger och Smidl som har till det här är så jävnor. Hur ser du det mest? Är det näck prat och näck? Jag sa, nu har jag tid, jag har inte sagt att han är rätt nu, men hur ser du det här? Till liv en gång start ser man här så rörande.
2: Ja, man måste säga att det är, alltså folk har varit öliga spänt och sjövande till lokalhetbart och sådana för det vill jag sjövande debatter och nästan och vinner. Men det allra flesta säger att hvis det inte är tarrabatter så är det öliga gott i grannabatter. Men alltså, det är folk är öliga och
0: är
2: det öliga spännande till ställen där. Så det är väl något till avskara när du gör det, man måste säga.
0: Men är det också att du har smidlig så glädjer för att du förra stävet?
2: Nej. Det är alltid öljan också. Alltså, nu kom ju så vid smidlig och har gett ett litet stäpp mitt om bara smidlig här på en. Det var flera äger som kanske inte är ont i ögonen, det är så väldigt gott.
0: Du kan svara vad du sa om den här smidlig och så stäpp ser ut.
2: Ja, nämligen.
1: Det var färre, jag bildade till Vox, vi släpper någon förr ut någon.
0: Nej, jag också känner livet inte ut.
1: Nej, jag kanske inte anbefalla, jag bor i en av löjt. Ja, ja.
0: Det är ganska via galler imorgon.
1: Ja.
0: Men det är vi, en gång speciellt, Gunnar, vi stäcker ödlandsokraven, alltså. Jag vet inte att det skulle fyra att kunna vinna ödlandsokraven, men det skulle börja ha, det skulle börja vara framför, alltså, det kom ju ändå till att Smyrdel tog det av sista löjkdag, sista sekunder, men hur fyra kan man se till att alla skulle vara värda Örvus fyra ökningar eller kvar det bara som ditt Valvus gör då? Ja, just.
2: Ja, alltså man vet ju att det handlar ju om att vara framför Smyrdel. Ett land att det har lugat mycket kan nummer och ända bara gå framför. Och alla så kan det alltid speciellt, det är en ordentlig enda bröstör och det är 100 meter splittrar än hinna ställningar och så det handlar om att komma och gå från start och ja, kanske lättare sig fram om och så jag kattar man ju i blicken, men få att här i uttaget att man är framför i början där gör du också här och ju så att det åker färre ut alltså, åker färre ut för jag vinner en rower jag hade ju att här gå ut till alla stövnar och gav öliga tätt på omkring Adamon och omkring det läser för att vinna arbeten och ja, jag håller tycker jag. Jag tror att kanske att det mest största allt andra till vinnarbaden. Det visste Strålan så. Som man säger, vi kör nu på det rätta vinnaren skulle det vara. Men ju, det handlar ju om att vara framför Smyrdal och ta Jackson.
1: Ja, Jackson, ja. Det är rösten gav planer här att vara framför. Men det är ju aldrig rösten 6 månader förrän det är väldigt öjliga spännande och Strålan kom. Det har kommit sin sånt igång då och det ska inte lika som man sitter FM-stövna. Och det är stövna vi kommer ihåg att det blir FM-binärer. Men ganska, det är bättre för tickon att Australien kommer på sånt igång.
2: Ja, och det här är bruk för just för Australien kan man säga. Så det var väldigt gott.
1: Ja, jag har alltid
0: att det kanske att du möttes 17 kväll så bjöd du kvar någon omgång.
2: Nu åker Blunner rätt att gå och kamrater i Terastral ner. Och åker som Soren kan föra hålla sig. Åker här ofta där problem med att vara inne i hustrunkastens i Aon. Att han har kappar över.
1: Ja.
2: Och här får jag i Terastral ner och gå ner här som Terhjulet till. Och får så utmaning ner där. Och åker i Stapevis och Stapevis och Stapevis av Bornen och... Alla slapp jag dricka champagne ur stävnen, så det var nästan totalt.
0: Så det där finns ju något som ser ut i vår av något FM, så det kanske finns vinnarskaper i vår, ja, för Löjve, det är jag också. Men det där finns ju några vinnarskaper just nu.
2: Ja, det är helt säkert, det är väldigt totalt, ja.
0: Och kan det inte så nu, är det röra galla som du säger, och alla ditt affär och batten till kommande år efter?
2: Jag halte inte att det var några shoppingar. Nej, jag ska inte säga om shoppingar kör man. Men jag är också inte. Och en flyttar till Danmark. Och jag halte två flyttar norr ett år. Så här är det något ett år. Så det må vara några andra som tar grivor.
0: Det kan gå för att onkar för hoven nu till det här vårt vägen fram.
2: Ja, jag hoppas det. Jag hoppas det. Och här har några dronjer som blir Marteje. Det är ju FM. Där vi alltså vi dronjer äldre. Skilja lärnån, där vill vi. Så, ja, jag har kanske haft några dronjer äldre som kunde jag rikta upp i vaksna mannar år, men ganska onkar bjöds fram.
0: Ja, men ötlförn, Gunnar, jag vill inte att ikon hjärsta ett lock och vi... Jag måste säga så särstaka FM, tog till er särstaka på näka matar. Och inte ikon hjärsta ett lock en affär och här var... Ja, jag åt lötna och här var gott röra, Galla.
2: Jo, tack för det.
0: Ja, att det var Gunnar Videlle, FM-vinnare, förhoppning, jag ser sagt FM som vi det var inne, ja. Och så färre vi lycka att köra Hennoske Johansen från och kom till att ta er här. Och så får vi femmanna för kunder, förhoppna fackra ombå från Törmån in. Och ja, så har jag kvart till att säga.

0: Og
1: vi den ja stor.
0: Det är kanske som att samla band det är, men det är nu att det är fem man fackra, fem man affär kvinnor och det är jag var sjätte på plats. En och en affär kan man till att så säga vunn och grått. Och så kom Chalter och Soile, Lajkalend och Torsten att han var. Och Chalter var här i ett och en halv sekund att han var det. Kjersson till att få upp en fackra är grejer FN-vinnar vid 94 stegen. Och Finko som vi var utvars på Steipe och Niklas och Kaltre i Steipe. Och jag kom en art ompå från Fyblen. Det är Barbara Estor Dahl. Välkommen till och hjärtat slukar vi FN.
2: Tack för det.
0: Ja, ja, men vi snakkar om det att utvärst stäpe VR och Niklas Kaltre stäpe VR, men får ju bara fackra Gjörde Röntborg kan man säga.
3: Det gjorde bara stå för en stäv i Ötland och det bästa var Ötland, det var nästan för sojna rätt ut. Alltså det är inte Öt som får Lökman att stanna här och boja. Alltså han är också trångad plan, men han stod på pula går här och boja inte där var klarare. Alltså, men det här var sådär missionen ju i halvtid.
2: Ja, ja.
0: Men
2: det där kanske jag men hade jag var ju jag vi firade där och vi hade ju vant att fast som fast där vi firade stay på när alla söker hem. Det du kanske hört att tack som vi var släckt jag. Ja.
0: Var det det raska är att hit kom och det står och affärer vi Jerry Rothbard.
2: Nej, vi hade ju också ganska utförstäpe av vi verkar ska kan gå kan ta det till här. Men när som Niklas Kaltestäpe tar bara som ordla
0: Ja. Och så alltså så att kapenchen och jag är här till där är ja, jag stack honom fått till där är en av de här ett alltså som ett eka bonus att det är eka klär för Niklas Kostersteb.
2: Ja, alltså vi är mega klär för det. Alltså och jag hukte faktiskt efter rören ut där. Jag vill skäm för den ut där. Och jag hade vi rå i Örkla väl så. Ja.
0: Alltså jag känner ju en från Dalsnämnden här.
2: Ja.
0: Kan det någon säga?
3: Ja. Nu är det så. Jag måste kanske säga till mig. Jag sitter ju i Dalsnämnden.
2: Och just det där. Ja.
3: Det är Niklas och Kaltre.
0: Han stämmer att det kom två.
4: Så det var allt.
2: Ja.
3: Nej. Faktiskt var det nummer ett av listan som är röjsen.
2: Ja.
3: Och det var en pura samt Dalsnämnd.
0: Ja, det var det.
3: Det var en pura samt Dalsnämnd.
2: Ja.
3: Ja, det är inte att tidra och ordentliga väl och saker. Och vet man var inte aldrig man ska hitcha och då är man lika som färdigt om allt. Man hickar ordentligt efter kvar rörd och penast. Och vi vill gärna ha att han höjer en, att han Niklas Kaltre är en väldig höjer. Att det är att han är mannen som det har ordentliga
0: hett. Men fick inte grundkörning ganska bara? Alltså fyra att man vinner Niklas Kaltre stäbe.
2: Alltså vi
0: eller det var just så väl.
2: Nej. Alltså är det ju bra. Alltså det är flottast att röra Ola söker. Ola söker. Ja. Ja. Men tack inte för det som för att det var. Ja. Det var det.
3: Ja. Men det var att vi vunde alla röran där ordentliga samförande.
2: Ja.
3: Och så motiverar att du tycker själv att blev vi att vinna, alltså att räcka vad blev det inte sånt där, ah, vi vinner nog alla gal.
2: Nej. Alltså man ska köra alla
0: tvinna. Du ska säga ja, alltså vi vinner
2: det. Nej. Alltså man ösn huxa och bara ta matan att hinner ta få ösn blå på tonna och är som tär vänja ösn. Alltså kvante och cherrytless your tinsne, men tillbaka som man huxa att vi skulle göra 20% mer än hinner göra. Alltså medan vi vänja men ösn jag som åttan för vänjing. Så vi tar också som vi uppsätter allt där så om det gick inte ordentligt väl.
3: Så det är lite så en månadas vänning om
2: det.
3: Nej, släkt inte. All in kvar en månadas vänning fulltrö. Yes. Så om det är att det ska komma här.
2: Ja.
3: Det är det riktigt att alltså det är alla samlar om att det vill jag veta ordentligt väl.
2: Ja, men jag har alltid ösen ser man sig att ingen av mannen ingen är hur vi är så alltså ja, ordentligt gå. Så man är tog ju med ordentligt väl har mött upp till vänning och just har fyra kvar är att det syns att de här är inte väl näka sig fingrarna överhuvud. Bara att de döljer vänning kvönt det.
3: Ja, nu hade det synder. Jag synder som samma sätt är vanlig. Det alltså onkel det så det det var inte planerat att det skulle räcka för öppen det.
2: Det var
3: något vi chalde runt och så gav oss det att det lärde.
2: Ja, jag var faktiskt sport
3: och bara. Det var något han som Bjarka vanlig det och ända vi räcka för öppen det.
2: Ja, jag var faktiskt sport. Jag blev sport och bara chalde runt om att räcka en stund först. Det onkel skulle fira så att lag så säger jag så tack han gott att lämna släcka räcka jag. Och men ja, så för hin är och så jag var ju här och en vän jag har ta och en SU så är sport bara om term som jag för vi på komma till klax så går.
3: Så mål låt den alla ifrån.
2: Ja, ja,
3: det var det alltså inte långt bara sånt där land och bara
2: det Ja, klass. Och jag hade folk och sånt där när jag var ju mycket generalisera men det är ju ofta där vi på köra länkt jag det. Ja, så köring där ger det dig. Alltså tack lite på ett ja.
3: Så. Ja, det var inte vita.
2: Ja, ja, ja, ja, akkurat så. Här var jag true pleasure.
0: Det går liksom så vi ska ha en go on rekvara ett lag och.
2: Ja,
0: så ska det vara sundalet.
2: Yes.
3: Det går där, det går längst jag klackar jag kör att hustle guard men jag hustle guard. Det är inte pass.
2: Det är inte pass.
3: Det är bara så är det. Det är.
2: Ja.
0: Gott observer.
2: Yes.
3: Ja, ja, det är. Och vart nästa år? Vart kan du vara?
2: Oha. Ja,
3: da, vi har sex mann för kvinnor eller
2: vi har faktiskt ja, alltså vi har faktiskt inte alla tås om det än som har vad vill jag haft sig där är som livet eller så så. Men till tvär som flyttar nyer att läsa. Ja, det så är det det.
3: Ja, ja.
2: Ja. Men annars hade vi alltså vi hade valt hur man men vi får se.
0: Ja, men det tror jag att det här som vill ha om på från Wushinger, det här vill jag säkert gärna ha kaffestrykarna kvar jag för. Och lycka som tid, alltså det som Jan Herman kanske var inne, det är kaska, hvis man är gröj och vinnar kvinnor och så ska man kräva kanske enka köp för jag måste vara så kör man till.
2: Alltså hit är det gamla, ja.
0: Ja, hvis man är mörda jaun och så visar sig att man pressar sig själv, eller bara att han men manningarna kvar ska pressa kvar annan och mot till att man ska gräva så djupt.
2: Akkurat.
0: Och det är också det är också flott jag här man röjner att gräva djupt till kvar och så att man alltså tar in när jag vurstar till vid ölesermoner och baten.
2: Ja,
3: det är viktigt att hålla motivationen upp. Jag kunde förstått mig kvar.
2: Motivationen är också nice när sin att vi då sagt att med heter här vi två siffror.
3: Ja.
2: Ja, affärer från som 8 sekunder till att kunna vi pröva att få som 10 sekunder så alla säkert att fick vi ett sekund så.
3: Ja. Jag vill nämligen ha
2: det här. Så att när
0: ja, det är det. Men man kan bara med social.
2: Ja, alla tunnar extra och kost alltså ja.
3: Ja, det är alla börjar förstå att man kör jaxa.
2: Ja, akkurat.
3: Man är som andning som trymmer väl heter det inte alltså ja, man är inte bara nöjd att vara framför men det vill jag vara ännu längre framför. Ännu längre framför. Så det är väl flott alltså.
0: Men det då höra att nu långt nu postspel för till kommer att göra till det och såna det spelar till så att det är en manningar som fackliga land någon och allt det. Är det börjar då på den vägen. Så postespel, då du vet att ungefär att vi är och vi tar med alla räckva och så.
2: Ja, man börjar också, kvör.
0: Jag kan vara reklam och förstå,
2: va? Ja, kvör är kunna komma vi och ska vi hitta sin demöjare och
0: sånt. Kanske man får sitta nu och lukta där också,
2: ja, nu. Kanske.
0: Kan det rincha?
3: Och kan bjuda sig fram och rinja till henne.
0: Kanske också sånt alla annars.
2: Kanske också sånt alla annars.
3: Då var det kvar samma.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Men där vi tade vunn och tade hörde du planlagt näka alltså fejring och i havn eller var det eller så kan och man igen med medalj och
2: ja. Ja. Och i charta hade vi då ett Beuta kassaball.
0: Ja,
2: så jag var så vitt det finns alla omkyldningar för att fejra. Fejra alla sökna och bära kappingar här.
0: Det kanske jag tror att det bär åt om på från att det kan är.
2: Ja.
3: Det är fint. Hinner räcka till nästa ball.
2: Akkurat nämligen.
0: Ja, det är det.
2: Morgon. Ja, så till Onkema.
0: Ja, det är alltså man åker täcker och apert.
3: Åker täcker apert. Ja, det går.
0: Jag ska nog vara på roj.
2: Ja.
0: Jag kanske hinner lufta in där.
2: Ja,
3: en grad där.
2: Ja, lite så soft nu. Ja.
0: Ja, så man kanske kommer upp.
2: Ja.
0: Nej, jag fick reda. Jag ska fortälja det jag visste själv att jag skulle få fjärrtrytation och så skrev jag till forskarna.
2: Ja, akkurat.
0: Och hon svärde mig efter att jag följde jag svårde, no, ja, och hon svärde jag snackade med henne för dem där och hon säger, nej, det här är inte upp igen.
2: Nej,
0: och tar man klockan ett år tjej också. Det var så hårt då för att jag följde.
2: Om du ringde jag så är du nog inte för fjärrtrytation.
0: Nej.
3: Ja, men det
0: är men allt för en Barbara. Jag är väl alltid så jag vet det här som inte fann ner i akrobaten ett man hade en akrobat och att ja, vi promerar rådare till det. Det ska vara växat för en, inte minka.
2: Men standarden är röst ni över.
0: Men det krävs något hög.
2: Ja, men man finner sätta en god manning samman. Ja, och här är det hur kapping i sex man för en så ja. Vet ja vi måste vara hjälpa
0: dem. Men jag tror att jag vill tacka att du kom till oss här. Att du är från Klaxhusen
2: och
0: ska tycka. Jag får befakra och hjärtat lock och vi till slakta barnen. Ska jag säga det?
2: Tack för
0: det. Och ja, och gå och bli fram efter.
2: Ja, tack.
0: Ja. Jan Herman, att han har så för vi att han har nästa län som är Ivor Postsetter. Rött ska gå ner, så är det åtta manna för män.
3: Åtta manna män, ja.
0: Under röstar de. Tack för det.

0: Ja, og omkring da vi skulle spille Brøyarvassen, men det var det nok ikke. Jeg halte ting også utvattnet. Han likte Tauritur.
1: Ja.
0: Ja, faktisk. Men hvis vi fjerde til Ålandsøkerøren, så det Ørvor som vann. Høyabateren var 8 sekunder 84, og Goldbrandtur var 2 sekunder 84, godt og vel. Og til kanskje tar bateren som mest avhverd og just ned etter strøynen. Så som har vært jobbat kvivkinkur, Sørvigur, Kvartstrandtur, Nevreia og Torsbateren til Torsomøro. Han kom om allt hörs på att du säger omkör. Han säger att du är utvart med det ändå. Han har också ätit av sin tur. Ja, ja, men man ska inte käfta av sin tur. Men kär till att Örvor vinner FM vid 6-årsdion. Goldbrandtur nummer 2. Vi tror ju för det kört om man matta kanske en FM-final här. Hon blev kanske så grej som eller så spännande som nu vi nöjna för matta av. Och har jag bara en dag av 3 plus vid 6-årsdion. Det jag tar tror jag bara kanske så var det mest fram i 18 och kört om. Har jag bara varit där, men han var kär och lugga väl. Men jag finns ju om på fra Ørve, og eller vi tar finnes jo ombo fra Ørve, og det Jonas Holm Johansen, og nå skal jeg halte at hun kan ha mitt mån til han finnes jo Nils Asje Reiners Mørsk.
2: Nils Asje Reiners Mørsk, ja, ja, ja. Han er lang og tuffla.
0: Jo. Han har ikke kjørt, Jonas, eller hva?
1: Ja.
0: Jeg skal lukke ved FM til Bayer.
1: Jo, takk for, takk for det.
0: Og vi er også klar. Hvordan er vi kappen går ved det, hvis vi vet, Jannas?
1: Det er ikke helt godt. Det er aldri etter man vinner avsøkene av FN, da kan man bare si at det er ikke godt.
0: Går sammen alle baten og døgnet?
1: Ja, jævlig godt.
0: Passer opp en kjøkron?
1: Ja.
0: Jeg ser kjedelig hvis ikke vi gjør
3: det.
0: Det
3: var
0: det ikke. Det var så ærende jeg kom på.
1: Men ja, han fikk lov å hugga seg der. Han lugga. Og så kom han øyelig. Og så knuste den der, et vennisne. Men det er fullt fortjent.
0: Og hvordan er det så, altså, hvis vi tenker til å runde at han parsen er på en av veien, bare... Vi har sett det i fjellminnen til Kjøftås, Rekva og alt det, og så kjelte den samme kvöld. Slapp så var hun der, halte det gammel.
1: Ja, ja, ja. Jeg tar meg tre hit av dem. Jeg skulle om vår, så var jeg flyr her på en. Det
0: var ikke Bådakassen som kom. Jeg har alltid tatt skuld kom Bådakassen.
1: Ja, jo. Nei, jeg fikk tatt løpet til henne der, litt løpet. Her fikk jeg lønn i Bådakassen at flyr. Så
3: fikk du også bare å spyr.
2: Det var fint. Det var fint å tale.
1: Ja.
0: Og hvordan har du tid, Afan? Nå har vunnet FM, hvordan har du tid feir FM? Jeg sa at jeg prøver å skrive. Vi kjørte at vi skulle få fjert ut, og så skriver jeg jeg lærte mest til de sosiale milene til øynene her til heltet du kunne av gammel. Bøta kassa kjelte.
1: Ja, jeg var så ikke vi her. Jeg er nære av alle, men vi møttes som kvalte når han var fulla, sa vi. Ja,
0: Hyggelig
1: at du lærte deg noe som var skjedd. Nei, det var ikke en sånn jeg tatt. Jeg fikk en nære manninger vi kommer her, men vi lærte enda når han var fulla. Men Jonas, her er kort jeg i Atlantio her. Det er også så aldri jeg skrek nok nå. Det er så jeg skrek jo deg som kjønner hjemme.
3: Det har jeg stått til. Man kan se Instagram, vi lærte jo ut. Vi bør klokken etter, vi har noen kjavutjenje, så vi lærte både oss og bare sammen vi. Og du morgen med at, og så runder vi rundt og gjør oppgave rundt hjemme og spalte det som bort, og hørte noen tema hvis det kunne klia opp noe i som. Og så får vi nægst til Nøsjær, hugga kun, han har bare til å være her, til å være jævlig stått litt, og så kommer han til Gamle Høyvitsjene, jeg vil til å hitte på at og lukke kjekk for hugga kun. Så det neste enda av alle, vi klaksjon kun, ærgjafet kun, og halvmann, så her var det alltid kappregverden som var det, så det er jævlig stått litt, det er det.
0: Så det var jo flere og mye enn ta øyne.
1: Ja.
0: Ta øyne av mannen, ikke? Altså, jeg vil ikke skille deg, altså, så det er noe kaffe over, altså, mannen kan ha øyne godt sosialt, selv om det er kaffe kan være der, og se noe, men så finner jeg det også godt, vel sosialt, av landet.
1: Ja, det är grundläggande för kartproven. Alltså vi kunde alltså det skulle bara en part som vinner. Det betyder att här är nog snick fler tappar än en vinnare. Och också att åtta tappar så är inte kartprovers, men de sociala medlemmarna till grundsteinen. Vi kunde ha det gott vid times vi kappas mot dem, så är det bara skrekare och skrekare kvar står. Säljer man vinner, nej.
0: Ja. Och vad är det här tjäda blåa tonna till nästa år? Eller vad är planen? Nu ska det lycka sådana till det har vunnit FM och allt det och...
1: Ja, det hade trots om det i rövor. Nej, jag snackar så. Man var en homing av man var queer för kvar, onkel för nya Lessa. Och jag hade inte näkar, att han som efter förrän hade jag alltid rör av för vi är. Men det guys för så tycker jag själv i tempen på han har bara någon, det var ett onkel för jag har bänt.
0: Så där kan vi ordla lokering om.
1: Ja, ja, så det ska efter vi då. Tar vi en jag grät i nästan och ni vi kaffe det hämta och så får man spegeln igång.
0: Det gick ju för att loss alltså som blir vänja om två tre veckor så att då det kanske på vatten eller vänja att för något linjer av och allt det.
1: Ja, ja.
0: Så eller så pausa.
1: Ja, vänningen som kommer till att tillstånd samma vänningen som vi såg i januari och februari. Det är mer för att halta formen någorlunda. Det är nog snäck lättare att vi har sin reform och börja vänja ordet lite än att halta
0: sig i formen. Det är som att jag är björngrar vid att formen.
1: Ja, det är som påverkning.
0: Jag också hade bara grann. Ja. Tör jag säga namnen?
3: Men det man bara röjna halta sig i formen räck för det som man kallar steady state. Bra lunchtimer och... För en sådan kalori som är helt okej för dem som är inte bra missan. Helt
2: då. Det är inte han grått höra vänningen när hon pratar till jävlar och så ännu heller. Det är lika halt och...
1: Ja, maskinen är väl inte lika det samma. Men här är flera som gör är då idrottar grejer tar vi i Rickvink inte göra skrån. Det är att det har gjort från det här snö, men det är kanske jag ställer mig alltså mentalt att göra det samma om att det är så släpper man en paus från Rickvink och allt detta.
2: Men så är det alla så grån. Alltså, kan hålla det om höja batten?
1: Ja, ja. Men var det bänkt när Fyrhöja vattnet? Nej, men alltså, det är bara
2: tärsfarlig
3: också, det är. Ja, det är
2: ju särskilt grunt. Jag vet inte. Det var inte evig om man mot jazz, jazzstegås. Alltså, det var
3: inte något sånt. Nej, det är alltså, jag vet att... Var det coolt att det var säkert bara att det var något, eller? Nej, alltså, evigt är det fortfarande, men man vet att man räcker kanske att vi har varit nästan som att göra det här.
1: Och det verkar inte väl. Vi minns kvar sending där vi Magnus Norberg var och vi märkte där och han säger att eller han säger tar man fan en revolver om man har någon skräcka FN-finalen så rör man ordentligt. Första veckan eller två veckor sedan vunnit vid en abatslångt. Vi råkade inte veta om Mr. Abatslångt när vi var säkra att här får jag att lägga upp. Och Malje Stittre tar att det är bättre till Stittre tegnare än långare så ja, man tänker inte för givet, man kör alltid ut man är alla tunnare.
0: Ja, det har varit väldigt jämt.
1: Jag har varit kapplare. Så vi där vi får från ont där, men annars så svärde efter alla tog på en badan nu.
2: Ja, ta lov av det. Och ta öjla näsken, alltså. Ta vilt och öjla gärna komma från omtyckarna, så Goldbrander har varit ångkert att vi har synt att han får nog så kött, alltså. Jag vet inte, ta det gjort några brojtingar, Goldbrander. Ta det har vi inte lovna och kött. Vi måste linda badan där, alltså.
0: Det står klart räckligt att det är tattar.
1: Ja, jag kör han det där till.
0: Och så
1: jag vet inte. Ja. Alltså, vi börjar prova att göra det och till allt det stortligare vid kapping. Tack för att du inte nägade att säga nägande om.
0: Men... Jag kan så röra galla och så får jag att veta hur man har varit.
1: Ja, det blir spännande.
2: Jag har hört från Slatter Rörgalmorgon.
0: Det är ett år sju. Jag var så kvar så ska jag jobba från Åkerbaun hjärtat ett lock och vi är så flotta FM.
3: Tack för det.
0: Och ja, jag ser det från, ja, det är gott att säga, men jag har inte lötna och vännande få ut det. Så jag snackar att det kom i Batnån till det kommande år.
3: Ja.
0: Och ja, bland annat det där kostar röra galla.
1: Tack för det. Det är obvious när vi vet vi har vunnit att nästa år. Det är väl hurtigt.
0: Men Herman, tog er ändå och... Ja, vi tackar sex månader för kvinnor på från Washington och vi får höra vettning dig till UB40 medan vi tar er kom in så...

0: Já. Og nu har vi dukka Sancho Churchill vi. Kaffa hon är. Tojen rennor och men sex man har kvinnor Jan Herman och Tavar så har Wushing går vann. Eller så kör den väg rätt framför Fropping och så kommer tattar med det rottna och Fropping. Så att man då når just då mot Daniel och förfärdliga läckna om. Lomor, Glivrabater och Pott, Fentje. Det är förfärdligt för han är väl främst tatt vid Glivrabaten. Jag menar, sån mästarna är kanske haft norrstånd, Daniel. Ja. FN-vinnare och det som vi kanske har vantat av till er Wushingor och välkommen till och hjärtat lock vid FN. Kirsten Lutzen och Jenny Persson.
1: Ja.
0: Och ja, och kvart här har det fyra ögat här, FM Varsina Lunchen. Så det var också, jag ser för någon ödlån kanske spottar om att vinna FM. Och jag tar en akkurat av varför nu.
1: Ja. Jag vet inte om det var så väl fyra ögat på FM Varsina, men...
0: Gott klart där på att nå.
1: Nej.
2: Låt jag gärna t-shirts att lägga
1: av. Ja.
3: Det är nog ärligt. Det är nog ärligt, ja. Det var det.
2: Nej, jag hade ju, vi var ju sånt där... Sånt där bänkna för att tacka syren för givet. Annette kan hända och...
0: Det här sa att det är Ola Sökerövren ganska...
2: Ja, och vi kunde fram till Ola Söker. Ta brottna igen och arbet också. Och då är det, uff, gott att det är känt det. Och att till denna stund igen. Och så kan hända. Tur man körde rad till att det är så tatt.
1: Nej.
0: Och hela världen, alltså vi tittar väl, eller tog vi in i Egersen och en ära sände gud hött då, ett här rörar och är, hur ser det här världen ut att
1: det
0: kom?
1: Det var gott rörar och är, alltid ja. Vi där var klara hon väl och vi där fick gå och kappingar ner där och det var stort lätt och ställde nog inte väl, så...
2: Okay. Jo,
3: ja, det är inte väl och det blir gott vevor och sånt där alla söker med där så väcker jag sträck för alla söker och det var bara regn alltså.
1: Ja.
3: Det var fullt regn väl igår va?
1: Ja, jag hade inte det var färre regn att vi drog.
2: Nej, det ser mig lite sånt att vi blir.
3: Och andra land och det är så synd att det är så väl och det blir inte.
1: Nej.
3: Så det är också sorry. Rättvås urslid jag är.
1: Ja.
3: Att det inte är alltså det hade det blir öde stunden att det är man inte ser näka så. Jag vant att underligt urslit.
1: Nej, det har vi varit så är mot nästan alla stävnar mot vinter. Lycka Estan stävnar här där vi är undan.
3: Ja, Frobbingkort här riks det ganska bra undan och titta vad bättre dalt mot er.
1: Vi tänkte att det undan för jag präckade vid eisen kunde med undan.
3: Jag hade det så gott att det.
2: Spetslar vi dig slapp jag.
3: Ja, så vi måste ha lika det undan vänta om det. Ja, men Frobbingkort här är det gode kan ordna kapp i gång.
1: Ja.
3: Det är rent ordliga och välja vill du vinna. Det är samma ordliga att ha, men titta oss inte där.
2: Ja, alltså jag hade vi rör inte alla tänna fokusera på akara roer och tas vid er går till dem bara av Wushinge. Men vi mest då otroligt väl att vi måste köra och kon kvarst tag till att här tack vare då. Så jag var inte djup.
1: Nej.
3: Ja, jag hade mer vid andra så kändes det nog så väl alltid managern av Wushinge och Frobinge och det var inte akara vi Wushinge och Robin Frobinge viewers.
1: Ja, vi
3: förvalde. Ja, vi förvalde, ja. Det är man som lär. Så ser jag till att det är det som nästa vecka när vi ser kappingarna i dag.
0: Ta vill man äka.
1: Det är öjla speciellt. Här sitter ju S2-systrar som räcker mot kvarierare. Och vi där, alltså omkring här på en tillbaka, så vi har några fälla samman vi och om fyr. Så det är öjla speciellt, alltså... Det är ju jag följer att jag har känt att som är kappingen där för att man över då. Och ja, jag vet, det blir väldigt speciellt och stort lätt.
2: Ja, jag hade nämligen stort lätt till att vi lyckas som ja, vi vill jag vinna och ta vill jag ta isne och ta man för ut och rör så kör man game face on och hälsas inte och då är det hicke och sen så görs det rum och då är det alltså där och är runt bara och allt det och så att han så kan man få Euroglias så man känner och
1: ja.
2: Och kan vi se man och
3: det är verkligen till att titta man var att säga att här är vi alla mitten här som var mannen där och jag alltid gör det nu eller flott alltså så att det alltså vad syns speciellt alltså systrar med att gå ner och kanske då vi alltså något så blandat så där. Jag vet att det är en känsla kom på lojchen här.
1: Ja. Men jag har alltid vetat att åda väl, så heter det vi att man är vid färden och sacklocka och klämmas och så
3: är det
1: att man
3: ja, det här är också en fin jokrum inte alltid, det har vi gjort så. Ja. Det har varit slack med alla sådär.
2: Ja, och det är så inte bara floppingar. Jag har alltid, alltså jag vill säga att alltså, kappingar anten mellan alla manningar har varit ordentliga jäller i sex månader för kvinnor. Ja. Har varit ordentliga gåer.
1: Ordentliga.
2: Och kunna snacka samman och ja. Ja, och kläs om det som man klarar och inte kunna göra till lock och ta ett gånger väl och ens inte att man kan minka månen med era manningar och era badar och
3: Vi hade ju vatten fåglar för råttorna. Han började ju, han tar det här råd och bättre och bättre och hade hon arskassa synder. Så det var det som att ha en som är i hå att bjöva synder i av.
1: Ja, det här tycker jag fram
3: senast. Ja, det här fortsätter så. Ja, jag hoppas att det gör det. Så vet jag att det här lär.
0: Jag får på det med allt. Så att jag hade fire FM och allt det här. Men vi spelade den här spåren inte kvart er så lyckligt framme. Har du tagit om det eller är det som lyckligt att lyssna framme eller eller?
1: Alltså som det, alltså jag var så jag hade inte med att lära dig vattna där. Men om vi färre omkring stövnet, det ska inte se ut. Alltså, det ska inte se ut.
2: Vi kommer frästas.
1: Vi kommer frästas till det, men...
2: Det är färre vi inte kvar tog i. Alltså, jag vet vad ett helskapror är. Det är färre vi i ödlån som har
3: nu. Det är alla röja böten. Det är alla röja böten. Det är så späckfullt av böten. Mer vet inte så är det. Det är en ny channel eller så. Det blir till.
2: Ja, vi
3: tog i vår. Det är ganska som inte vuxen. Det klarar sig själv. Det är
0: kappas.
1: Ja, det säger att det är att man har uppbyggt en lejer där i sommarferien att man är vid böden.
2: Själva vänningen är som så, nu vänjar vi alla ombord, alltså ägstna och ärrar och utrattar grejerna och allt så här, så till vi vänner vi att vara väck från huset till vänning. Men det är nog ett till vikskiftena som färdar till och fyra jinkar och allt så här som
0: tecket vi. Så till Sia jag tar det värt här, men man var inte omgående. Men du är äldre hon åpna. Det här vill läxa.
3: Det är inte så här.
0: Så faktiskt skulle du släcka dig bara några stämmer så kärna på en men tog ju ändå, vi måste få faktiskt den största av människan in. Tar över öla tolvnerens människor som sitter här ute. Vi ska prata. Det är ett skämt.
1: Det är ju
0: det är Armin Lentje, två ombord från Taimon. Och så är det efter till er, jag tycker hon är hjärtat lock och vi är till välförtjänta FM. Och så säger jag i måndag att det är vanligt att vi sitter till knattor nästar, men jag vet att vi känner Herman, vi vill vana.
3: Vi måste få snacka med män där.
0: Nej, jag ska för Jampartur att man har stått upp vid Taimon och så så är hon som en avgång, ligger
3: du det är vanligt som det är avgång, så vi måste få snacka med Jandy och få henne manna och så att jag får också kappas med oss. Det är vi det då. Och jag vet inte.
0: Men så vet jag att hon har hjärtat lock vid FM och jag har en god varselmorgon.
1: Tills tack för det.
2: Tack för det.
0: Ja, vi får lycka och lycka till det här och så följer jag efter ombord från Armlänka.

0: Deutsche Bank hat schon gesagt, wer soll das Talent machen, bleibt mal oft. Und man zwei kommen und man lernt ja und man schreibt Klatschen gut. Und der Klatschen gut, der wäre Klatschen gut, ja, man schreibt. Anders kann ich sagen, dass der wäre öle spannende Rauer, der Jocken Noir, der Jocken Kappen gut, wie er. Der Ämter wie, hat Armer Lent, Kreuzen und Schilto, wie Haus 46, Hanna Bachten 45 und Klatschen gut 35. Tuschelt er om lenge förra marsjer för 26 år. Och ikkja, tycker på hon. Hjärtat välkommen och hjärtat ett lukko vi FM. Jag vill inte börja vid, ja, tar som kom det är Daniel, Pauli och Halta. Hjärtat ett lukko till bara.
1: Tack för det. Tack för det.
0: Konserta, är det möjligt idag? Jag var rock med två över. Det här var något som firade.
1: Det är rock med svärta samma som de flesta som har varit. Det är alltid med det. Ja, ja. Gott möjligt, ja.
2: Så, gott att jag tog en som att jag har som kom all idé.
1: Tusch kom du väldigt ganska.
2: Ja, ja, okej. Så var man med och höjt.
0: Konserta, alltså det är vi att Kappen Garden här är en gång så särskilt på den här matten. Det är väl rulla jämt. Klatschinger är inte ordentligt här som vi matta, men han har varit en hel givet till kunde skarsparka en i Florida och stämmer.
1: Ja, alltså vi blev väldigt klatscher av några stämmer faktiskt. Att man inte gör sig för skammen. Så det här var ganska det viktigaste. Och så då såg vi att hvis vi mantlar skot, där kommer vi alltid däck. Och så började vi att vinna.
0: Var det överraskad? Det var så väl vi, egentligen. Det är jag som att det var mer överraskad i det att det var också väl vi.
1: Ja, allt det där. Ja, man är ju hoppade, men alltså...
3: Alltså flera åkna kör i nekvar, så var det runt det man som bor i Esten och sådär, men åker helt mycket, så du vet faktiskt lätt inte vad det är värst.
0: Du är åker tojer, du är fler andra till, men ta en kappens ner, stämna ner, så är det något annat.
1: Ja, ja, absolut. Och som Esten tar samma sätt, så ändå vi bor i åkken värld, så vi tänker att samman, så vi visste inte, vi tar sån råd kapp, alltså till tegna det och rejst det och så, det gick inte väl. Men så har man varit så väl via några stunder och så också vi, okej, hvis vi inte lyckas skjuta och kunna mera och få större på några ting, så kommer vi gott vinna här lörst. Och det enda vi så vill göra.
0: Men det är väldigt särskilt. Det är verkligen som att så kom helst vi kör det vid åttanförståndande helt spännande att visst det här kunde vi göra ordentligt röjnfinal och alla så kommer till lyckas som avgjorda centralen.
1: Ja, det är ganska väl så ringt för blåtröster, visst det var regnfinal av alla saker, jag vet inte hur men så ivs inte annan löte jag, så hade vi vunnit, han har varit så glad.
0: Det hade vi. Vad var det ganska otroliga spänningsmomentet för fjol, och lysande?
1: Ja, allra helst, ja.
2: Så se till goda syndet till Hauna, vi vill ju att Hauna bara som andra till Finka FM.
1: Så
2: Finka ut till
1: Hauna, en och alla saker.
2: Alla Hauna bakar glädjer. Ja, ja, ja. Hade fair play.
0: Så Bernard Tjöfläs och Seers på allt i Eika Harsch.
2: Ja, ja. Han fänker sin egen energi att vara så i. Men hvordan var Ola som gråver in? Alltså, följde det att det var ja, pura jauner eller hvordan visste det att det var framför att det kom mal eller det var så tatt?
3: Nej, det var så. I halvt det visste man. Så kött att vi var inte framför det. Ja. Yeah. Det är alltid alltså man är helt annorlunda här. Alltså tar riktigt att få en gav av rytm. Ja. Och alltid som man har ett intryck av kommer ju ut affärerna som vi plia kommer. Ja. Ja.
0: Kommer så är det ringt att få alltså så har fått det här man missar det kan också riktigt att finna tätt eller
3: ja ja ja men alltså väl så halt vi för att det väl vi ja att vi för att jag har något när bara så in i och
2: ja det
3: och tar vi så komma in och målan och börja lucka som att finna touchen så halt jag att ta börja en känsla att det är heta för att det är hemma men tablation.
2: Ja, det hörde lika som fyra månader, alltså. Det kom i målan, alltså. Gjorde det lika som det gamla sexy, man tänker en sport om målan. Det är alltid ödgärda nästan, alltså. Det blev en sin analys checkvård. Så det är nog det som alla man engagerar och sälja tog man för. Det är från gamla tog man, det ligger alla fast. Och det har kommit dit faktiskt framom.
1: Ja, ja. Jag var från med när jag hade ända sport men det var hars det regnade. Det säljer åt
0: men det var med vår vinter.
1: Ja, men alltså veck alltså lösningen var fin. Det var inte gal lösningen.
2: Nej, man fick kort där kort av bollen. Det var inte något sånt chelet.
3: Jag skilte på. Det var så super roligt är det bara. Tänk ju när det var ett av
2: de timmarna. Ja, men det var alltså bara lite skott att vi hade på. Det var absolut inte vanligt alltså. Det här körde det ju fantastiskt spännande det året. Det var
0: 8 mot 8
2: förstås. Förfärliga lunch det var pura jag undrar alltså. Det var hans måste täcka så sa man dricka sig fram av för så var till fram av för. Ja, oj då verkor och pener roar alltså det.
3: Det är helt för så vet nästan allt här. Alltså vet det och ett land så att man känner sig tror jag så att han så där.
0: Men det gäller ju också alltså 8 tar så heter det Sverige. Du var så att
3: Nej.
0: Tar kanske jag går fram efter.
1: Ja, absolut. Och man pressar så det är extremt harsta räkva ett halvt år.
0: Jag vet så tatt det.
1: Så ju så köknen alla rörarna faktiskt. Så och några sen när sen det tar lov till himmelna och vi kör lag kan ända vi ja. Men alla hinna rörarna tar väl ju
2: så.
1: Så ju så och kappast och
3: ta Luca Johansson så kan eller så
2: där. Jag har inte tittat på det. Jag har lagt mest till att det där finns ju live rörs men jag står ju den också tatt samman.
3: Ja.
2: Så det är som att hur står man det ser att det är två stora men som doa jag står ju och har lärt det kom störst alltså.
1: Ja.
2: Tatt samman alltså, det känner jag inte.
1: Det är spännande.
2: Hade Lia sig 20 meter från Kornörren så är andra bara en stund i Europa.
1: Ja,
2: alltså, det känner jag andra vid kappingsna att det är så tatt, alltså är det bara en meter från Kornörren. Ja. Och ta höjd man och man ser hinna på sjöjande. Och det är stortligare, inte vad han matar.
1: Jo, det är stortligare, men det är inte här. Du ska vara stärkare i trunden, som man säger.
0: Och vad helst du hade. Eller vända kroppen över
2: tanken. Nej, jag tar det inte värre som rör mig. Jag ligger bara batten fram. Alltså, ta männer du. Ta sjukt och följ. Jag är klar och kör på det. Men det som hände var Norge stämde. Alltså, vart jag ändå så. Men vi tänkte så får den där kvartal ledas bort. Eller att han viskar i som
0: är
2: där.
0: Är det rått att sätta för ärstör det? Är det rått att sätta för ärstör det? Är det
2: rått att sätta för ärstör det? Eller vi har bättre i enda sporten.
1: Så några sådana bara synter kanske synter man skulle lycka gångt så det var nog fantastiskt alltså och fantastiskt exekverat kanske från och man har ju nog klar starten
3: och så fantastiskt
1: man är starkt och mer om man skulle lycka finna allt och så där man för bäck eller vi ändå sport så får man till och vi tar kanske då några tök för nick
3: jo alltså kan det inte alltså inte nick för nick
1: nej det var inte några som är att nu vi tar en chans för att täcka där vi får tulle bäck det är inte
2: bäst det var ett akkurat av Ingrid som har haft utseende är rådsmän har tidigt fel av sin bedring den klaxen här är den där två löp som man kan räcka batar upp och tar det fan i bäckan till fyrr och då blev det endast bort sig ganska utvihalt rostöga eller möjra så det var inte det som hände
3: nej, det var akkurat som hände vi hade ju avtalat kvar vi skulle färre bäckan och det blev bara
2: så det var det här som
1: Men
3: det
1: är viktigt att vi har
3: ganska en
1: femtuk mer än kan vi dagsläge. Ja, du stretchar mallen, så stretchar mallen, och använder den fyra, och så tar du stävna modvänder, och så manglar det, jag ser en touch nu, yes.
2: Men där med han
0: faktiskt så där
2: ja så jag hoppas det nog att kan hända här alltså men
0: han är på ja
1: vi var ju raskare att ända på som värst så mycket går så det är väl allt som jag vi faktiskt
2: ja och så jag var sökt då hade det fantastiskt ända på först
1: ja
2: han var helt allvarlig går
3: alltså jag tror han så renas då
2: ja han var
3: det
2: är så måste finna där värst och då kommer man till batan där ska man ta två ordentliga ting på så då är det startpursen i alla vattnet, alla söker. Nej, ja, Norge stämmer. Och så är tycker jag, enda spurs du då.
1: Ja.
2: Ja, här.
0: Jansök. Men, jag lärmar vid er äckliga pressar för
2: tog. Tog pressar,
0: just. Jo, men, hvis vi tackar två sköda spurningar till vad er... Räcker det nästa år?
1: Jag vet inte.
0: Nej, det är svärd på.
1: Nej.
0: Och så är det vi har fejrat där. Titta, du blir ute nu och är så gott möjligt av att ha fejrat. Det som titta och har förtjänt.
1: Ja, vi har alla sikt värderat och så har vi där man korst skräll upp i samgångskällan. Och så färger vi ett rörargalla efter hur
3: mörkt. Nej, ja. Det är någon familj
0: som går så. Så blir jag löjve, det är vanliga löjve efter.
1: Det är inte samma att man har en konjubbett som att man var yngre. Nu tog jag sig när jag vann alla sikt. Och taft i FM-hade vid armlänkan.
0: Oh, ja.
1: Så det är snörvus.
0: Det är så dumt.
1: Ja.
0: Men det är svårt att typa er Stora tack för att du kom och tog klockan tog jag kom här i rasarummet och hjärtat lucka vi FM och ja, det är flaggskip i förskolan Kappra och hjärtat lucka vi FM 2620 och då när det så kör vi efter till kon armlänka här nästa år och några sen då tävlar vi och får bort där.
2: Tävlar vi då.
0: Ska hoppa vi. Men hjärtat lucka vi sen. Jag måste säga flott FM.
1: Tack Kappra. Tack.
0: Och på en av en så är Peter här och Peter ja. Kan säga vet. Du har
4: rått.
0: Vi det där där pressar för toje. Vi där var 2 minuter.
4: Ja ja, du att jag skulle komma för boje och jag gick till att jag skulle prata sen imorgon om hetta. Hetta med knoppskott att det kunde komma vi sån.
0: Och Jan Herman här och Joshan Ekvo Groslo som var för autokosten. Det var
4: så. Men ja. Vi ska bara lägga på point ut då. Jag var här ska helst skjuta där kan jag skriva. Ja här. Super. Vi ska bara tacka till att jag vill en höjslötta i morgon. Röra Galla som är Berlton 6. Och här är mitt Anna Orsens Starstor, Arale och Comeback och enda sportstor Junior, Elsal och Fela vid Röjsne. Och här kommer nomineringarna att skjuta sin Facebook-synning som jag rör som annan. Men vi ska bara säga hur jag nominerar till, eller instantläge till Orsens Starst, så är det Hanna Batrun, Skikvor och Haja Batrun. Alltså jag har 2 man affär och 6 man affär och 2 mannen och 8 man affär. Årsens Arale är 8 man affär i Örvor och 2 man affär.

0: men lagt ut Orsens eldsal.
1: Ja, her er det.
2: Takk sekund. Sletcher tostan.
3: Hever du bruk for et trygg om flottninje til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
4: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nu har vi gjort det en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, allt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
5: Ta i Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikket.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
7: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
8: Strandamaling.
5: Ta Toyota for el, ta veit man hadde gjort det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hadde rikket.
6: Ta Toyota skiftet lel, så det gjort denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
4: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslån I ruten, lakkeringen og mægt andet. Vi lægger tog af lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Heimeren minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjøre bojetøyna stittre.
9: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Takk sekundi. Sletcher tostan.
10: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland I Førjøen Nekrantøy. En altjå håndbollskapping heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valer og H1-A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 200 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
11: Är du mål, har höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
12: Visst du du, att så gullig klugång bjöd ett ägst vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träallvindu, altanhurar eller showturar. Vi mejer en trädare runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till gullig klugång. Gullig klugång. Tofta Jack 2, gullig vajt.
13: Såna appen hever näga till öll. Såna plus hever ett lyde som du mejra. Såna plus. Ett lyde plus I gärandeständen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om traden är afd.fo.
14: Einasta I huxjon, Strandamaling.
15: Nu, skulle du köpa något gardiner?
16: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
15: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja I återkammat. Helt åköpes. Ta du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
16: Varst du kvart? Tack, Jerry.
15: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse I Havn.

0: Vensel Nordicup ver sista handballsvarslan I fyrjon nekrantur. En altjó handballskapping heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast av sama völdle vid Tjattner. Heseli Lutega, GVG, Kiel, Valur og H1-Fjers. Kjem ergångmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner vid kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordicup 2621. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: En av största och bästa dockböckerna I danska tolagarsövna kommer du med färja, nämligen D.A.D. Det har varit vilt och det största omställningen har varit efter för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flottigt för sig att tala ner om live framförslut och med det storlittna kunde nämnas. Sleeping my day away og laughing ahead som mest allir fyrga kjennan. Hetta vi utan lífa, Orsus Rockkonsert og allar helst heimsins vegasa festival. Sjöðlan gongum við rúkandi. Kjöp ergangumestja nú og ergangumestja.fo. Tói við kunum við vissu sýja að hetta vi vittlare enn nekandi.
2: Hei, hetta Jens Jón frá Vensa Bílrögt. Nú hef ég gjörst að enn lagtari sjátt her að velja eit bílvask. Vi bjóða trutjar, græja, pakkar, allt eftir hvað bílun hún hefur törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Og legg tói á telefón 35 54 30 eða skrifa til okkur á bílrögt.kurlavensel.fo.
3: Frá portálnum, nútt lýsingar blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portál.fo og sýtt öll þegar á tilbúinu. Portál.fo
4: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och I nära öllon Europa och häva tar I färjan innan 12 timmar? Safaritransport, då näst bäst, inte är gott nog.
5: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
6: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och I hålor vidja lontan här I björknon eller färra via fjall och I skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och I fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Fra portalen. Nutsch løsninger blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
0: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Det har vært her nødt vinter, jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar självande allt I kött. Gulluglugar. Tofta check 2, du får en tjej I det, 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Benson Nordic Cup ver sösta handballsverslan i Färjön Nekrantori. En alltjå handballskapping her hemskjødner og føreskar hetjer hittas av Sema Vettle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Benson Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åka först. Ägarna.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, färd och stöv och samband av showmen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Visste du att så gullungluggon bjöd eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och stovarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, ettla sjåthurrar. Vi mairin tretur av röntun och vörru från heimstadsavvajdaron blir allt till så gullungluggon. Gullungluggon, tofta jack 2, gullevajt.

0: i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Vensel Nordic Coop vil søste håndbåsversland i fyrjon nærkantor. En alt jo håndbåsskapning her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av samarbeidle vid Kjattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-offers. Kjem ägångmärke av events.fo. Distapatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjepa distapacka. Stola Vensel Nordic Coop 2621. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
4: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lydes under Majra. Sona Plus. Ett lydes plus i gärandestenen. Till tyn som är kundet jag följa tele. Kunna det om traden är afd.fo.
5: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är svenna mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimenom. Och så är det rösen knäsande gavar att lytta i. Vi tar inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: 1
1: FM 1
0: 1 Strandamaling var alltså kör jag. Och vi är sånt jag vet hade 25% i avslaget av alla träver. Kom till träver ju från
2: Strandamaling.
3: En av största och bästa dockböckerna i danska tonläggar sövnet kommer under färja, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden kan vara i attor för att dona till hemskända löjning av D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisert att hälla ner om live framförslut och med till storheten kunde nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest alldeles förrgar känner. Hetta vi utan niva, årsets rockkonsert av allar helst hemskens verkans av festivalen. Sådant kan vi ruka det. Köp ägarkommersen nu och ägarkommersen.fo. Då är vi kunde vissa säga att detta blir bittlare än

0: Men det er igjen, velkommen etter til Oachan, enda spillet her eller vi har spillet nere i Serbia, heter Trie, og senest etter her i det første bakgrannspillet nå til her så Ester Ruitje som vi møter David det har henne både snøvende vunnet velvilligende av Finland og så gjerne tapt av Lutsunder møter Spanien fyrre dagen og så det Ester Ruitje av Skrone og vi mer, som vi mer ser det Ardam, Ari, velkommen.
1: Takk for det.
0: Are vi får lukka Lutsundri nå til at altså utdysten mot Spanien må være en kjøy for Mikael Vardum har vår 13 Bjergjeng Armin som rat og ble så kåsen dagsens leikare og Mikael har vi en av dem navn noen eller navn noen som man setter sin samsar via der enda spil vi er en av de større profilen kanskje ikke akkurat den beste distance man er vant til mot Finland og tar seg oppmatt mot Spanien altså hva det for rolle for først og fremst Mikael sender underløse enda spilet?
1: Mika sender en rolle som en av de helt ægjende leikerne Slinon, sammen med Boas. Mammen har alltid utrolig enn jeg å si, og hvis man hører en der mammen regger dagen, så kan man vinne mot nesten utlån hvis ned liten tjokk. Så Mika sender vi alltid her ekstremt enn jeg å si. Så vil jeg nevne at vi har en god enn jeg av mammen, Jakob, som helst ikke har sett til enn, men jeg tror vi absolutt at vennerne har en god alder av Jakob. Det bare malverier som er omkring håpen til best delt i førre år. Så vi det fasta landet som är rymliga väl manna och mammas post någon. Jag vet att det är flera av de mamma som inte kommer vi. Jag vet att du sätter vant om du. Det är ägst nu rättliga gånger. Så fast en argäng vi nekken går mamma någon. Det här Mika kanske är ett större hackare än resten. Men och är alltså extremt ägande. Alltså mamma är alltid ägande i Humboldt.
0: Hva det da som rikker jeg kanskje akkurat Nå sa du mye, han i 13 bjergjenger dagsleier Hva det som rikker jeg kjører honom Kanskje mer mot Spanien og ikke mot Finland Som man skal finne fram etter det mot Estrugge
1: Ja, Mika han jo sånne største styrke til på nærskottene, og til vår faktisk, vi hadde ekstremt ringelig å få veien å fungere mot Spanien, og ta i legeren slipper så frukt i kjøkkenen som det har gjort, ta jeg Mika faktisk størstkast, men vi så mot Finland, han nok snakket troblegger til det kom brett ut banan og ble sånn spukst, og han skal være mer, ikke ut av fiddelsnek, men skal mer plassere seg rett og lese skjuttene ned, va? Så det er nok det som er måneren, altså måneren av hver skåten kommer fra, og så er det til at, ja, Mika skal helst få fædre som skåten brett ut banan og ut fra hvis vi skulle komme lengt til seg kappen.
0: Och det kan som jag inte vidare där så är det mamma som jag kör mycket upp i Hörnafjär så han känner alltså inte bara till akkurat han drönsen tänker att kan vi ändå göra och hvis vi lukar för att lyssna där vi är alltså det är Lud Rocks det är mer alltså Estrud har tappat så han ja av Finland som ger och vi vann av Finland som ger att vi skulle vinna dessen här för jag kommer vi göra hos här att Spanien vann av Finland det vill säga vi skulle tappa vi men igjen, hvis vi rart var det tjejmål, sex eller tjejmål?
1: Sex mål
0: som det er, vi skulle tappa vid där, för icke kommer vi göra det.
1: Ja, det är en tjej för icke, sex mål så är det en vi gör.
0: Ja, tjejmål för icke kommer vi göra det. Så kan vi, Estrix eller det här var, jag skrev det man i det, Ragnar Presto skrev det för mig faktiskt. Det skrev det 3-4 mål sammanlagt, utvärd Estrix i handboll, det är inte jävla nek.
1: Nej, det är icke så, alltså det är icke extraordinär offensivt. Det är nog det defensiva som är det stora syrtje. Vi såg ju att det här låter bara 25 mål in mot Spanien. Och där har en heavy lett mig fortalt en Sergo Malman som har haft jag står ju i rättlig hög bergskapsprocent igen så kapinsna och vi känner oss fra
0: Ochulans
1: ja spalt mot den tar stå nice nu tror jag så är det en läger som runt att spalt några ungdomsstans där så då som och då är en go mamma så jag får hålla han till en liten där
0: ja och vi kommer heller åt honom att boa själv som kibbar god här vår vad är det han här vår sex tjej 20 mål utvärdes där han ska kappas vi sista på Charles Olmitton som alltså ni var över toppskjutet läser du watch en enda spel Ja, en början då, jag kände alltid att det ligger här en John, någonting som ska vara flöv om man ska gå om gos gaur han är till varje dag. Och det är så spännande, jag såg ju en stöv och tog det sen olja till oss, ja. Och hur ska jag för att präga det?
1: Helt säkert. Och jag har alltid till en ägare som Boas ska arbeta med vi, eller alltså ska bli bättre till. Jag har alltid såg jag också några stöv i Spanien, det är någon här ganska skydda sin förtulja till man är i Utel, Lundtel och Jason för kött det av i kvörst och sånt. Att han blir inte skarspar på här stöven här så ser han det, han gör det fantastiskt, men så är det upp att det bättre. Och det är det man ska doa vid sådana ägkändest.
0: Så är Berlin, kom nu då vältligen vid siffrorna, serierar fm1.mf och så är löpen och portal.mf och här är det server strömt ur Beinleis. Vi får lugga Line, vi har presenterat bara nu för att tagga dig Jöknon här. Det estriska li har nummer 2, Paul Hagen, nummer 4, Philip Brisch, nummer 5, Louis Fuchs, nummer 6, Joshua Smith, nummer 8, Max Payer, och nu var jag kör om en hobby därför att ja, det är det jag ja. Nummer 8, Max Payer, nummer 9, Marcel Kordali, nummer 13, Anton Kaimatlater, nummer 14, Moritz Streicher, nummer 16, Berkan Sirkit, nummer 18, Liam Jonathan, nummer 19, Marcus Keil, nummer 24, Simon Sonleiter, nummer 25, Jan Ernst, och nummer 23, Daniel Orges. Så jag börjar med att vara ner till nummer 16, Nelson Maj Becka, och nummer 6, Old Rush, man känner lusen för att ha följat spalt för Korsrian, men då tjolar hans liten Ice Chest Rydget är Serge Novakovic, Venjar Tja, S. Rydget är då Peter Wallner och Lukas Muslek. För ska lia, det är Jätalutsjön, det är samma som vi har sagt, och av vårt är nummer 2, Axel Holm Timonsen, nummer 8, Morstan Einsson, nummer 11, Brandur Debe Stajansson, nummer 14, Boas Elefsen och Kibagadum, nummer 19, Tyder Paulsen Hedstahl, nummer 42, Elias Kamp, nummer 22, Jon Peder Mortensen, nummer 23, Ragnar Hainason, nummer 24, Gabriel Kjell Odnason, nummer 30, Kjell Reinsson, nummer 36, Rane Ragnar Larsson Johansen, nummer 4, Tyder Boasson, nummer 84, Johan Halkumsson, nummer 95, Jonas Fossabrek, och Mavener är nummer 1, Jakob Angersson Müller, och nummer 55, Mika Vardom. Men jag tror att följaren är Samuel Jakob Djuros och John Gord Johansson. Och vi är att de sista personerna vi presenterar här är vi får tagga Charles Sanchin är Tja Baunlin och Bay Tja Följaren och Tja Estridje. Börjar vi då i förskan.

0: Chosen Green Choice through Jovis Taka, listen to Sherm, not the guns of error. Here going to a blur, but Upa Akurat, Tan, the Jalagan, if I just hunt, no, I just slur. Och ja, kunde vi vänta vi nästan samma vill jag säga ett kanske det som jag säger mest här till Jonas Fossabrik för Bosse Kibogod och Gabriel Kjellotnason i backkedjan. Det ser ut som det är den varianten som Johnny och Valt som riggar bäst.
1: Ja, det är väl allra helst här vi kommer att börja vid. Och ja, det är till att rigga väl. All uppköp nu kost faktiskt. Och med det väl där alla flesta stöner så stod jag så känna hur grundsladan för att bröda det.
0: Och så sammanlades jag, en tätt bås som ganska fint är det mest och pausen att du som tar på spalten och snäck. Och så han, det kan vara det han, jag spelade sammanlagt om det här kvarter. Jag syns att det är snabbt att han fick tvär utvisningar och tullar. Men det är ganska och på rata man säger han också väl mer det än hon. Halgrimsson som han ligger kappas vid här i sikten.
1: Ja, ja, det tycker jag väl vi kommer sucha. Jag syns inte att Estrygan är sucha rymliga stora och det är som mig värna. Så och här är det som du har hatt att få att ta. Så det kan gå för att han kommer att spela till mars.
0: Det är som vi har haft en dejlig tekniker Agnar Prestad som lussar vi. Tack för det jobbet då, Vinci. Men han säger att Estrygan här ligger 6-0 nästan deciderar in i det.
1: Och
0: man tar sig alltid 4 månader och vansar. Vi spelar olja när aktuellt spel har vi där resten med Tjolver i början. Alltså kvät är det bara 4 månader att det räknar 6-0 vill jag väl ha där att säga sin marhatt.
1: Jag tycker att vi är akkurat duelläggaren så är det en 4 månader att det räknar 6-0. Och kanske inte blir så offensivare så akkurat hon kommer in i fär och så renar runt om där. Så jag tycker att det blir en 4 månader för akkurat läggare.
0: Så jag vet att lägarna kommer nu att lända till Estrudje som för att börja förra hålla här och en Axel Holm Simonsen som är en vinstra bärsläcka. Han är en stort utskiftning så han vill sig kvar skift och kvar för Alubud. Det är en Tider Paulsen och Sucha Bonsen som är en av dina vinstra vång tar ju förföringar för Alub. Annars här var vi det är Jon Peter Mortensen och det högra vantje Jonas Fossabrik är inne och det högra batje Mika Vartum är inne i Malnån är Gabriel Kjell Oddnason och eller Hoen men
1: ja
0: Hoen Hagensson är däcken i mittfyrre och så är Bås Hellefsen och Kibaka Dudja vinstra vantje däckar tack för att jag ett lite skifte tar ju i pödestren eller ja tar ju Alba chaufför först Alba chaufför för att komma. Det är nästan ingen nu. Det är nog så, ja man ser nog så, vad har hatten och det är nästan hatten i sin Estrygan nu.
1: Ja, jag åker lägga en goa hatt bara när vi är och jag tror att det här är några skottsterska läggare. Och där ska vi gärna få press oss längt ut av att den här tjata stjölt.
0: Få den blocka bara när vi är igen. Men Estrygan får att vinna två bollen att du kunde färga alla upp. Kvar kom där några kryss och gör, där blir vi. Då är den här legenden att strikna och ja, vill jag säga att det är jag vill säga att det är nära första kampen när vi där har nog lagt vi får så bollen i den striken men nu missar han nästan bara vi att men kör shot fram mot Boas Jonas ut till Jon Peter. Ja, Jon Peter bränner första skottet. Gjorde det då mot Finland och konstigt att för tur men jag vill säga jag var som där Miven jag som kanske inte ryckas väl detta här kampen sen.
1: Tar det här var strikan hos dig öliga läs ofta. Det är så plaggare att komma runt om. Det kan vara när vi försiktigt när det görs. Det här var en... Jonas är ju unker. Han är ju en argen enkel att det ser. Och det kan vara en tungt som att börja sig som strikan över första. Så det är nog en par steg av förklaring.
0: Så jag gör då Estrygan lukar att... En alldeles fall här så får ingen komma i Alba att Jonas Fossabrik Björn även i mittfyr i färsen skåter av och Malvin Bjergar en annan färg sätten Bjergin körs Malvin Jadamon så kommer därför kött framåt till Estrygar och släppa sina strikna men vi kan vara dom för sina första Bjergin och Estrygar klara samman upp att dör.
1: Ja, långa tvär Bjergar från Malvin till Estrygar som vi då tar som är det skulder vi en öllegå Malvin ja. Men det är bättre så svär jag mig att ni att vi är när Bjergin till att få ett Espen alvorliga bruk för sig.
0: Estrygar klarar att samla bollen upp att rattna Bjergin nästa här är framvis i Alve. Kommer Björn även i mitt fyra. Kursar där väl. Han blir spackad. Han släpper Spurkstein och får lyfthanda bollen för att bo i Malvian. 2-0 till Leicester och göra spalt för en halv om något.
1: Hattie är det bra i skåten som vi gärna vill ha att Mika ska täcka. Hattie är mindre chanser än han som han täcker i Janne. Men han har haft troblaggar via sådana här. Hvis man häcker tekniskt sett så backar han en lundskrift att du maler sig med att sacka fram ut i skjuta. Och det ger så att du öppnar lukas med vinkeln för skjutan.
0: Att det är inte mer än svarsa bregvind i mitt fyra. Den ruttlas och läsarna så vägen är vi gör till hon och Hagrumsson. Nej, Odna... Gabriel Odnason säger ju han slapp så vidare till Jon Peter Mortensen som bränns i sätten av skådet där. Och nu, och Estrigard har missat och hällde på spolten. Jon Peter fall ofta någon. Körde gott att det är värst över och två bränsskott här ute från Jon Peter så börjar vi. Boas till Jonas. Släpper han Jack natt till Boas. Ja, så blaggar han. Blaggar han bolten där vi är... Ja, det är en stressad förspel så börjar vi.
1: Ja. Mamma säger man säger att där packa öl in mot Jonas högra vänster det gör gott plus till
0: hello familjas att det görs nu men ja så
1: en egg plus till Jon Peter högra vänster och nu är han skott 2 och bränt 2 så vi vånar han för att få hålla så att det här så för det är läs ju sen plus till Jonas sen sett nu så Jon Peter eller bör skorar ut från
0: Föringar, Astrid Alba, nu är Boasfärden mitt fyra, bytt som plåser vid Gabriel. Jonas Fossabrygg och han skjuter ju högra batche. Boas och Kibak och då släpps han laser, fast skott med av och ända som vi vinner frukastet. Så är Teddy Paulsen helt ställd ut i vinstra vantje. Nu kommer här vi är en strik med, så är det hoen. Föringar Alba, Jonas nu är mitt fyra, släpper han Jack, nu är det Geran och ända som vi får brådskast. Jonas Fossabrygg kommer in i mitt fyra utav vinstra bank och alltså jag kör en utvisning här så kör du skumpa för jag för att du skumpa är det första brottskastet till förrjär nu viktigt att få hålla er som avslutning att han har
1: ja, allvarliga särskilt att man har spelat mot en god Maria och man tror sig att få mål så ofta att du första fyrst in så kommer hålla och så blir det nämmer till in och skör rest
0: och så kippar jag då släpper rörna så kommer jag drön. Jag hackade lite nu Jokon, men ja, affären är nog Malvergan. Boas, Ellefsen och Kibaka, då börjar matchutna och jag ser det. Och vi råkade ju komma sig här när hon äger för det. Vi Malon. Västerutje, att det är alla bödda sig som jag vill häva. Vi handlar fast i sommar, jag kan se där. Ska hon och Haldursson och... Jag blir lugast... Lukas slappar av väl, ja. Ja, men vi släpper över det. Vi sätter igång det här. Jag tror jag kunde svara alldeles. Nu är den där taggade sina tog i sig utvisningsen. Jag spelar i undertallet. Släpper där till skåden. Mitt fyra, det är tjota. Släpper ice förbi Mika. Då är det släpper ordentligt spelat i utvisningsen över. Det är kort ut till tjej mot fem när jag förr. Så det är sin Gabriel förut. Ja. Sikrust Ragnar Heinason, ja, det här är rätt. Brandor DP som är sina strikna. Han har fastighet ner tjej mot fimspel och vill säga alla kapitlerna tar om Givdal.
1: Ja, och när vi generellt suttit av förhörskan landslivet. Något när som man inte att implementera i röver i förhörskan landslivet. Landsläggare.
0: Ja, och så tänker vi att... Jag fick bara mål där att jag hackar öljan när jag går i tjocken på henne så...
1: Han hade blivit alldeles fejlig för det så...
0: Ja, och alldeles fejlig blev det nästa här och jag hade varit hoen som skorade i eisen för förra här. Han blev satt inte på det här också nu. Så en go first period är nu... Vi har lagt 6 minuter i stövan här till 3-2 till Estrugge för en gång i Alubö. Spelar tjej mot fem mål upp. Han har satt upp bollen här vid fullmannen nu om 5 sekunder. Klarar att få skåta varje. Och till Taitor och det är vänstra vantje. Och han, ja, han vill pilskara som avgör en attor.
1: Ja, han fyller väl för att vantje den som avgör. Det är inte nämnt att skåra. Ja, men Taitor har nödvändigt att bli via prova.
0: Jag har huvudmammar. Nu har jag kört hatten av John och han har satt i sig. Men jag tycker att han är väldigt hatt.
1: Han är huvud och han dog väl att bo i ett av honom. Han sväva och han fylls för att vittar honom. Och så lockar han hållet i armen för att köra.
0: Estrugge släpper att röna sig ett år. Så där kryssarna för äldre släpper in mitt fyra jogg och hackar batchen. Ja, flit unga väl i världen och jag får så frukastet. Frukast till Estrugge ända så vi. Buraya bari intel. Kumen dajë më padur. Shtet ja, si dash suja da ka sin drui so so er going to blar but pada. Shtet er par haldon të go on little chat. Ja, so so so më së estri ka bosë kafja ne o. Jo kam ikë nuk slaur, ka s'kam thënë bjargjin ka zrat. Bo was shot në zik na til huën huën as u davel. Så är det tror jag knappt ännu. Ester går efter Jalbe. Ja, det här blir av alla över och kastar bollen där. Kostnadsboll här för Gabriel. Så jag så kör från en gång och man hälsar sig sin chill ut en eller två. Så ja, nog snäck fejler av dem. Bara avfejler, textfejler för Ester och Jabeer.
1: Ja, sen får vi börja glesa om. Och jag har nu skrivit vem av sykna. Den mest för det kanske han. Och Brunali är nog inte strykspelare. Han har spelat mest av batchen om er hemma. Men det är nog för att få han Astrid Myberg när att han blir brukt som det.
0: Ja, det är ju bås väl in till en lån att träffa Antje här i domaren. Så det är ganska kört fram efter er. Och ja, han vill röna få ett stretchande allsfall där. Det är inte så för att ha vunchen och ja, ja, visst jag ska bli att köra så här vankern här så ska han bara bli i Louis Fush. Han kör han väl och viljan i Pommas. Kidjo Bullan batterar Gabriel lägger sin rum att jag sväcker alls fel där. Ja, men en av bjärgen till den här estriska mamman. Kan jag ha läst en tur 4 på 6 in till Vojare?
1: Ja. Ja, Shay.
0: Shay,
1: ja, han är stäv väl. Och det är seriöst som tar vilja gärna få skådning av enknäresna. Och han har sig som allra största styrsel.
0: Nu Jonas Fossabrygg, han träcker ju alltid den samma som Johanne. Jonas Fossabrygg kommer in och gör av mot oss ner nummer Shay och Holtzrush, Daniel Orgis. Och han långt efter 90 minuter för sina sättna utvisning. Ovanför brådskast mot Rödö. Han påstår ju något nu. Jag kan se där. Det skulle börja så att slå då, men Bås läpper röna sig mot Estruska Mavia någon. Och alltså tar röljan väl. Fyra tryd för jag här. Nuttio minuter lagt där. Bås köper då, trackar i tjejmedelsen efter och skorar sig sätta mål.
1: Ja, väl skott det.
0: Världs ingenjösen är till Hohen, Johan. Hohen värjer ju till. Vi spår till Finland, det tar ända en nödja batchen. Att han tar Jonas och Bås på mansvärden. Och tar... Och så då nämligen att söka efter Abastra Lövö.
1: Ja, ja. Men jag måste säga att han är imponerad av stycken. Han loftar väl och det ser inte ut som han inte vänner att spela på någon. Så det är bara flott.
0: Jag tycker att jag aldrig behöver få Hilde väl. Få en steg och ger Gabriel. Livformavaren som Hilda Lennon. Kallar du som du efter tjocken här. Estrid Jalbe kommer få om vi pilskar bollen från den också vägen ner ett år. Tar man skjuta utifrån. Ja, och får bo i Mika ett år. 4-4. Så just nu det är nummer 19, Marcus Kajl som vi skulle ha leja vid. Så rennar det innanför i ägstnä. Det är snär Marcus Kajl skor att tro i sen på en tvåjare nummer 19.
1: Ja,
0: så är det
1: väl skjutande läggare. Inte så fint att stärka dyra bina i Saldé, det ser ut som, men här är nog gott skott. Så ja, absolut, här vi skulle ha fokus på nu ser det ut som.
0: Tutsch mot lagt det här, 4-4 med Lundfärger och Estrugger i sista bakgrundsbästet ner i Oachan EM. Estrugger i Alaba, får ut av vinstra batchen, där finns inte vägen för lite bättre, heter Alaba. Ja, släppat där Lugget och Vonchen, men frukast vid dömt Arren. Frukast till Estrugge.
1: Nu med armen för att komma upp.
0: Ja, han är nog i armen att komma upp. Då får skåd ut från och att hur inför ska måla 5-4 Estrugge nu. Och inte gå givetalt stöv här till förrän gång.
1: Nej, den första hon var väldigt god. Då hade vi vunnit i en eller två mån. Men nu är vi till... Ja. Kan det här bara dessa 2-1?
0: 2-0. Ja, 2-0 hade
1: vi. 2-0, ja. Vad fan får jag tror jag.
0: Förengard har åter i Alaba, Bås Kibagöde nummer 1-4, Gabriel Ottnason, Lindsjöbackor, Jonas Fossabrygg, Högerbackor. Bås Björra, vi är till Jonas. Jonas åter till Bås, Körshot till Gabriel. Ja, släpper hon nöjda väl, den strikna. Han får brådskaste, ja, han fick så gott nog lyssbollen om alla, men han får ända så vi att vi är nämligen i golvet och har en... Arnskott verror och det enda som vi hade är brottsparsken med oss allt.
1: Ja, domarna med att här skumpan är igår där, tycker jag.
0: På Boas, tre brottskast till honom. Ja, och... Vad vill jag nu på om? Vill jag säga att vi har lagt ådes från förrgrunden där för banligen gå en handboll till er är... Jag syns nästan med dojar det på. Det finns 12 mot när jag tänkte det. Jag vet inte om textfile och allt fall och...
1: Ja, ja. Vi
0: ska ju nu köra dem.
1: Det har hävdat varit nekväll. Kanske att du är bättre Estriga som har gjort mer fejler. Vi tog vid att Josh Anker. Men vi har tjockna där kanske det är bränt skåtna som är den större troblagen. Sälja för vänknån. Men vi börjar nu. Vi satsar på att här kommer största astrat.
0: Och Estriga är bara vi två månader i strykning. Och nu får Mika följden till. Går reaktionerna från honom.
1: En god björkänk.
0: Det är ingen suttjär, nästan han är kommans fyra här till att bollen ska komma.
1: Ja.
0: Ingen och Boa ska göra ner. Släpper hon till Gabriel och gör det till Taitor.
1: Jag som har flöjt det.
0: Ja, jag som flöjt det. För jag har Taitor effekt på bollen och aldrig räcker. Sen du är tjock och suttjär. Suttjär är inte alla större bara nu, men ja. Som sagt, av oss för er som har aldrig gått en liten låt att ta vid arbetsviktigt gäller.
1: Ja, så jag ska ett mål från Vönskum.
0: Ja,
1: GTA där var.
0: Ja, ja, så
1: det har vi brukt för det.
0: Kameran kom i Eurotitor, Tyler Paulsen headstaller, och den har gjort. Så 5-5 nu, 13 minuter spalter. Estruga i Alba. Jag kommer därför att finna på er. Ja, handen till dem, den är uppe, starskuld och... Ja, för det gräs i halvt, starskuld, så just när skuld skått här. Axel för helt väl fast. Sjöjön får en alving så ska skott komma. Ja, man får ut några. Ja, det är ganska sån roll till han för han vill stans med Fiona Bjärtsik här, men Alvra får ofta och tar sig och ser domar där att det drar allt så kör han. Får förringar botten i Albjörn.
1: Men kanske funkar mig att få upp. Jag snart det är gott för Kjolsa lite, så det gör det inte väl. Kjolsa man inte ställer i statistiken.
0: Ja, är det för det? Precis nu är det för han bjärkar här in i oss strikten.
1: Ja, och det är det som vi kastar oss i syndrom. Han är gått till sin närskådning till det rymliga fröjer. Det är mer till att blöda pressa här att han är helt trobläggare faktiskt.
0: Det ser ut som att Bås Kjubagård har funnits en ilt här och... Ja, och helvete ska han ha... Ska han ha hjälpen vid hoppa... Det här är inte några allvarsamt av oss här.
1: Ja, så ska han också sitta ut i en tröja då.
0: Ja. Det är... Ja, så han tittar, det är inte... Det är aldrig gott att bo och sätta några mer skatter, så han är... Han är kanske den viktigaste prickor nu i allt som jag sen inte följer honom. Jag missar han den här tröja album kan vi... Kan vara större missar, men... Men här är några som har steg om boj till... Efter systers nu, jag måste ha en sån här nu över... Vi kom väl in, Renne Ragnarsson, nice nu.
1: Ja.
0: Så här är det, kan ni ha några stränga spel på alla gånger?
1: Här är några spel på Jönan. Här är det nämnet här, tvär Unger och Kvitsch läggare som kommer inte att ha en dueller mot Stormont. Det kan absolut vara en gollöst. Och här är Jäsen, ja, alltså här är Jäsen som du säger, Hoen är spalt av Bärsson och sånt där. Och tur är en Ragnar Heinason, nice nu. Och det är nog att häga till sist, ja. Men Boas, det är nog att ha med vid helst i Kylja omvärda allt för lunch. Och han sa kvar kommer in.
0: Ja, ja, helt säkert. Så du är som en Ted Boa som kommer in i strikna.
1: Ja, nämligen, ja.
0: Han spelar här och kan... Ja, Morsan Einstein som kommer in mittfyrren. Först Arlo Bersho och Ted Paulsen hetsställer. Jag vinstra vantje, Jan Peter Mortensen och jag högra vantje. Ted Boa som in i strikna. Jonas Fossabrik högra backar. Morsan Einstein in i mine och Gabriel Kjell Åtnason ut i vinstra backje. Ja, han hackar läsen i attor och lyssnar ut jag gång. Det är det om man skedde en gång. Att då är den första mot Lakter 5-5 med Lund för er Estrugge. Springar från Jalobö. Det är bara tack för att höra bollen till att ta vidare vid Kjöljande. Ja. Jonas Fossabrygg. Fär frukaste. Röller Björn och fär frukaste. Jag sätter igång det för Gabriel. Ja, alldeles fel över dömt där aldrig. Får Estriga bort det. Vi klarar inte att ordna straffa där. Ta det att göra fejler i allop någon. Och han möda kan komma åt han.
1: Nej, inte ordna. Och vi suttjar nu det där hackar som suttjar nog stilt på. Man ser faktiskt hur slängt in i vänken. Så att han däckar. Så det är ett gott plus till och från Venke. Det är GD där har allt alla vi Malvarian att vi skulle ha skål från Venke någon. Eller att här vill jag ha skål från Venke någon. Så vi var nödvändiga att pröva det. Nu fick Tajter ett mål, skål igen så isch. Så jag vet inte, så jag hade ju spärblad att vi har prövat det. Och så får jag ett streck vägen nästan ut.
0: Vi kör Finger Östryggar i mål i Albin och Sär. Det var 6-5 för er att du Albe. Ås för ut skatter ju annars som ska sitta och lugga ut i två andra mot rätt. Då finns ju Mårten Engelsson in fyrjan. För en gav ju Alibö, Mårten. Gör det här för brottskastet. Då tack för vi de båda taggat här minst. Ja, ett farm mot Rudvusing. Häst för till nummer 19, Tjadamon, Marskos Kelt som ständer, jag ska tro i Malda. Så är det helt när Malden tror jag strugga. Just man vänjer sig att han är redan glad för att han fick hans utvisning där. Jag tror utvisningen till Estruger att när 15 minuter tar jag dock man straffas inte mer.
1: Ja, det skulle gärna vara han får en bättre stöv än sust.
0: Det var Tajtor på straffa. Han bränner inte. Han skjuter väl upp i vänstra målhåll och stövna 6-6. Två väsen igen att en av Ivdal. Tajtor Paulsson heter Stahl. Estruger Alberg kan se det här i domaren. Jag ska också göra bottenom. Jag kan låta den där. Det ser sig gångt efter. Ja, så kommer det Estrugge. Så är det gångt efter. Jag tänker hålla fast det samma. Nu är det... Det är som att Tajter blir vän. Det är vänstra vunt.
1: Ja, nu ska Boas inte ha paus i all upp någon. Nej, i vägen är. Så tror jag han denna bänt efter fram.
0: Estrugga fram vid Jalbö. Sen du har runnit 30 så tog in av Hallo Viljan helt ut. Kör då så... Nej, där skår han. Men gör det. Jag tycker det är riktigt så att jag har sån där hatchen som jag hade. Nej, där skår inte Estrugga helt där. Först när kör oss under Lomika fick han en bjärdkänga till rätt. Föringar till Jalbö nu. Räknar ena som kommer in. Vi spelar... Jag håller dock till 6-5 på Jonas Fossabrygg släpper väl Jack Nolm ska vara slut första mål där. Så står han 6-6 till förjar. Kärna sin pinna gjort nu och så slödna.
1: Ja, så tar jag halta den nu och så kanske få ett mål och andra bra fullmanar efter. Så...
0: Jag tror att jag bor och sett sig i ett studio bortsett att han släpper in att nu så är det nu som har blivit färdigt här skiftet. Estrugar i Alba. Kusser Öljan Ekberg för att träckas negativt just målet. Bjödar av nummer 4, vi gör det högra matchen. Högre vankre fanns plåsad Alvin, håndet till dömaren uppe, här kan det inte vara. Så det är han efter att släppa Gerard, han kjöter ut från Mika Fär. Han håndet av, vart man lagt till platsen av den.
1: 5 sekunder i uttal.
0: Ja, så kan han kjöter ut av vanchen, Tajtor. Paulsen Hedelsdal och han tar ut smålet och trycker där, skorar 3 upp och 3 i Tajtor. Ett gott nog brottspark, eller brottskast, men vi har 8-6 för er nu.
1: Ja, hade gott skåret, han hängde lantje. Tajtor Hever är ett extremt gott avsett. Så till man kommer mot den så roll ju mamman som händer. Så är det gott att kunna boja och boja. Så ja, fantastiskt att han förhållade från vunchen.
0: Estrud, jag tror alla med nu är det så gott nog att han får bli två imorgon. Nu ska jag ha stanna till för två imorgon. Spännande att det är lång Alibus Estrugga. Det är väldigt ofta att han kommer upp till dömarna.
1: Ja.
0: Han kommer att ta ut huvud sida. Först ska vi ha en flits över all. Men snart läppar till honom strikna. Och höst förskårar han. Jag höjer strikläggaren till Estrugga. Han är nummer 25, Jan Hens. Kina Jonas Rönner Kora. Först bokstid i högerbärslån. Framförkast det.
1: Ja, det ser inte ut som Estrugan här var läggare som kunde EU-matcha och kunde duellspela någon avhållsmässigt av Estrugan. Så det är ju så länge kryssande och så har skådat ut från detta inspelssignal som tar skor på. Och det är lika som tablöa och alla de här ska ta långt och väga ständigt väl egentligen. Men det går stå.
0: Och så blir Mårten den från Allsfaj där. Annars väl spelar alltid den släppen ut av vinstra vank och missar så bollen så kan Estrugan kunna köra fram ett rattar. Han har spelat på Jant, att då... Ja, ungefär... Bås för akkurat springande boll till sin tappläppet av vantjen och skorrar väl 8-8 stående och går en shot på över just nu. Är också en momentumspel där att Estriga har momentum att låta ta av och Föringar har låta ta av.
1: Ja, ja. Och att det är, alltså, visst på att svärna bösten så är det fantastiskt, men, ja. Men att det är dorskt och kanske som drar ner gjort att sälja sig på andra matan. Det är det här var egentligen få inte större dem. Alltså, där jag skår 8 mål på 20 minuter. Jag hade vid, vi skulle tro att det var funnit jag standa sig vägen nu och däcka vanskt.
0: Så är då 20 minuter spalder, 8-8 här med den färger Estrugge. Föringar jag aldrig på så kibbo jag då smäcka till långt utifrån. Och innan av igen fick jag en av Bjergink att se att. Och Föringar den ut av alla upp, bollen får ut av sylinjen. Inkast färger. Morten Einsarsson är nummer 4, Jonas Fossabrygg, högerbackor. Bås och kibbo jag då vinsterback. Nu är Jonas är nummer 4, Björn av. Och Jörn Boas, här har jag smutsat sig jögnat lite i hål. Och släpper jag en jögnar. Bås och kibbo jag då och. Och skorar så ut tre mål där. Estrugge en shot framåt ur av vinstra vantje ner. Och att nu klarar han inte att skora. Om Rika fick, verkligen fick foten till här eller stanserna först. Alltså han jobblar så som att det kan se ut som han hade finnit han. Föringar jag aldrig bättre. Jonas Fossabrygg. Det är så jävla sånt, men med frukast.
1: Ja, att det är viktigt att vi kunde få han några pjäskar från hans vunchen, få han några kiksa. Nu har han kiksa 2, går styr,
0: ja? Ja, jag syns tror jag
1: ganska, ja.
0: Nummer 5, ja, det är 3 han kiksar.
1: Och vi skiftar sig nu, så är det ja, Gabriel han var så ut i Janne, men nu är Jonas Esfern ut och högra bäste. Vi är rätt där.
0: Ja, jag kan nog ut och strykspel. Det här är Boas som har loftat en boll från Boas i Kibaga då. Han skorrar 28 nu. Jag måste ta ut och höga vång. Han ser ut som han är sin trycka igen. Alltså vinstra vångkörerna. Alltså tar röjden väl. Det är nummer Oadjan Chadamon. Liam Jonathan. Det är Morten Einsarsson. Han ska börja väl ut till Taitor Paulsen. Men kicksar hiss för Tjadon. Så nu ständer han 4 skott. 3 mål Taitor. På röjden shots. Estrygar är snöjden shots framåt sig. Så skulle vi klara att hålla den veckan. 2-20 spalder. 2-20.
1: Och är det Ragnar Heinason som kommer in och högra bak? Nej, jag tror
0: Rianne. Rianne är hans Ragnar.
1: Ja, nummer 6 tror jag. Ja.
0: Jag spelar för Simon högra hand om Abertjärne. Och nu är det någon som tittar. Ja, fri dog någon så väl här i världen i Sverige. Stoppa där sitt skott här ut från Ivla Jaren och jag tar klar så att vinna nattor. Så kommer han till att de har 9 nattor och jag tar lägga till det där Ivla Jaren.
1: Ja, vägen sänder vi arbetet nu. Det är halta konstruktionen och disciplin i vägen. Halta ut här och rymmer går större den.
0: Kjota där ut från och... Ja, akkurat det riktigt. Det här är halta hacka akkurat ut i att botten tar. Vi måste säga att det är Mikael som bjärkar. Det var 20 sunnare.
1: Jag halta här så får vi sunnare.
0: Nu får vi nu har hållit trusk till Reinsson som är
1: vinstra
0: vång för Taitor Per Paulsen.
1: Ja, jag hade att det var nästa skott Taitor Brenti, han brygade via Brenna.
0: Ja, väl att jag tackar gott för det. Det är bara så skrasat för jag.
1: Så vanker så är det väl jag tacknämligt, du stod Brenni. Du skorrar så väl du känns ut.
0: Och Jan-Peter Brent Ruin nu och alltså, ja. Han sätter normal på truskott, inte... Vi känner att börja från honom.
1: Nej, här har vi kanske stått samma skifta vi, men vi har en kadera norma över.
0: Ja, jag känner att han är norma och vår tidlöte till förra år.
1: Ja, som halv i handen till vi som högre vanker.
0: Ja, så kylke där till han har vi som högre vanker.
1: Så om han i norra spelar högre backer, så halv i handen vi som högre vanker och ska däcka en back, eller kan däcka en back.
0: Ja, Jan-Peter är också inte vi. Jan-Peter har inte brännskåd att rysa.
1: Nej.
0: Vi ser nästan över en linje.
1: Här är sån där vi tjasa lite. Så det är brännskåd så är det förbi ringta för att äga där fjorda.
0: Och han färdar fjorda nu. Ja, han sätter han så gott nog in i Jan-Peter Mortensen.
1: Fantastiskt.
0: Så det första mål är det. Ja, det handlar sig om att hon har fått finna tjasa lite jätte. Kanske från att första listan säljer han. Men så bara fick tre mål han där.
1: Ja.
0: Jag tror att jag har befäljare 8, 11 och 20, spart 4 i 20 minuter. Jag tror att jag som tar nästan typ på affärer att köra sända dalen till en bojen hållde sig upp. Och att vi blir ju backa ner. Och den fyra. Ja, rönnar sig en boll till en strik. Nu är det en gott världspel här för Axel Holm. Ja, så tackar jag lycka luft nu ur all uppnån. Och vi har en tajskift här som Boas släpper köttas där. Boas kippar gått då. Rena Johansson. Kvar av Lasse där.
1: Ja, det här är inte något vi har på alla som är sådär studie. Så vi skulle simpelthen bara vara disciplinerade i världen och torra stant och boja ett av dem. Så kommer svejlen inte att hemma. Ett eller annat pressar skådde utifrån.
0: Så det är som tecken på att vi då bara har skådat 3-4 mål nu i färdes där.
1: Ja.
0: Men nu Boas som skådde här utifrån. Ja, han får in. Boas, nej, inte.
1: Han blev bergare.
0: Oh my god, that's a good joke in there. Ska jag två minuter till Rena Johansson. Ska så tjärna, jag måste få så bryggen efter det. Det syns du fem minuter nästan här.
1: Ja, det kommer lite vatta. Och brottskast. Tar jag första i det här.
0: Halt det tjärna, men nu som rätt så är det det här. Det finns ner nummer 18, Liam Jonathan. Han rörna sig högre vankern till Adamon. Och då är Mika Vardom. Mika som har 5 bjärsingar här, inte vågare. Släpp inte att få andra eller näga av det här. Så är han 5 och på 16 skåd. Om jag har 30% från Mika Brian. Det är väl vilken godkänd början här, alltså, det finns 5-2.
1: Ja, ja. Det har ju inte varit så mycket skott, så det är absolut ett godkänt bjärskapsrent. 3-3 är alltid godkänt, vill säga, eller som oftast. Och det här har ju inte varit så mycket som man ska lasta akkurat han fyra. Utan han ska nöga sig helt bra, jag vet inte att jag har nöga dem. Men nej, han just har funnit.
0: Ska nu så tekor Johnny Gore tekor det första likebröj utav till att han har jag och nästan 60 minuter. Det ser ut som att vi får en mikrofon in till Jonah just nu. Vi får lugga vidare kan han säga. Det är inte vi som skulle nå av det just nu. Vi har kontrollat just nu. Det är en ryska möten i alla fall. Stannet kompakter. Nummer 9, han ska vi fram och röka, okej? Resten av vi stannet kompakter. Det går då. Det kanske sen när ut hur man säger är inte tvärs. Det är inte jaktstra. Vi tar några man några pressar ut ju nog så ofta. Så det är stressigt så skulle jaktstra kom för finns det vad
1: vi
0: gör.
1: Absolut. Vi vet tåla att tappa 6 mål och tar skulle upp av en tjej. Och om vi tappar vi 6 eller vinner vi 2 så blir det mer 2 i börsen och så. Så chans skulle vi skulle ta det här strålet och nämligen här var kontroll i distans som man säger. Och vara kompakt i vägen. Det är något lysten.
0: Gott att lugga få upp fruska till här. Vi får ändra sig stort om något när det är i förra halvlaget. Vi säger så är det Boas som har suttit och kommit in i mitt sådana. Och vi gör det Jonas. Ja, det är en frukast. Jag var där som tjockan. Och jag lägger till mynt när jag var där. Det är en tjej jag tror kärn här som tar torr och vill jag väl även i vägen. Det är ju tvär utvisningar jag vill göra. Jo, där ja, och så är det Jonas Fossabrik som förskårar 12-11. Säger

0: Bakıyorum. Jonas Fossabeg on a smudge as Leysan. Tal da vel fast her. Orgis. O çocuğun uzatör. Tal bu stövan her. Vildi for yer estrige. Bu vat nu en midfielde. Smekka til. Og ja, han er... Jeg går om over i stedet fire, og kanskje skåten som har vettnast bei mot sur Edas nære firma mot Spanien, og nok så ofte mot Finland. Det kan jeg ikke bare...
1: Ja, nei.
0: Ikke bare gjøres med han ro.
1: Nei, jeg hadde ikke annet finnes en egg av oss nær enn utfra
0: enn, da. Jo, Peter.
1: Kanskje det er tyja.
0: Ja, jeg hadde ikke annet finnes en egg av, men... Nei. Du fra Jon Peter reisen er pilt av en bolt til, sånn.
1: Ja. Og jeg hadde faktisk, da var man jo tidligere skåten til å bo, så det blir han lagt, da. Så det er jo ikke for sånn, så han er jo de fotlare langt til han, jeg. Han sitter den leser han av, og sen bare bo i restaurant.
0: Nå var han så tidligere ut, bo, så ikke bo, og Ragnar Heinason kommer inn. Ja, vinstra batchen och...
1: Ja.
0: Han har tidigt några... Några buskåd senast.
1: Ja, ja. Och det är duellspel vi skulle inna att vinna. Och det är ganska... Det som John saknar för att bo. Så tog han tänka ut nu. Lycka han summa sig och få 6-0 oversöver för John.
0: Ja, det ska jag väl vilja bara säga nu.
1: Det är ena som du vänner i allt.
0: Sedda... Ja, vi nu har vi så... Jonas Fossabrik, Morten Einsson og Ragnar Heinesen på backkjedene.
1: Ja, vi så jo alle fungerer rymlig vel. Ta et bo oss her ut, jeg tror alle åpne at man er ved skatter.
0: Det er noen som skulle på Kjota, Gabriel, som minnet på Kjota. Og reisen helt til hva funnet vei her fra Frestrudje. Så slipper han atter Gabriel, atter Kjota, men det er som var loftet over til. Ja, han tar kasta bara framåt och för på om.
1: Du är bättre, du har en bättre loft än att kasta.
0: Ja. En kjellig större loft av Valberg.
1: Ja.
0: Läggar jag kjöld utifrån.
1: Ja, gott nog. Men jag har gått med att det är en press av stöva från Gabriel. Det är inte han ska lasta bättre eisning. Alltså, och så är stolt, eller gott mamma som hade stolt att sitta som Malverga. En Malverga som du så väl läser. Alltså han simpelthen läser ett skott med utifrån och bojar med, eller. Sen bara bojar på Boston German.
0: Han är och Gabriel för direkta brottskast till så ska Gabriel komma och gå ner i sina fyra. Ragnar Heinesen, Heinason och höra. Får han ett brottskast här. Jag får oss gjort vuxen nu. Så jag kör vad för den äger kommer
1: till. Nej, allt där stäcker jag bara tog in i tiden och köpte mannen.
0: Ja, så kommer det ner nummer 16, en del sån Mike Becka in för första fyrda. Hun må ha vært en touch-up på 22, og nå tar jeg til å slippe røyne seg, og ja, meg Becker Bjerger Eisene. Lykke som Serge Novakovic og Gjørs Adanisten, som stod en touch-up på 22, og det gjør noen en 46% prosent, som... Ja, som å si røyden høyt, at han har 30 minutter.
1: Ja, alvorlig, ja. Men man Jadam Rosefield här har då att haft värna så som han alla helst är yngsta. Det var Nick Wongskott och farskott in i mitt som prövrig. Och Nick skott, eller flera skott utifrån. Det här ser jag utlever hans stora styrk.
0: Så tack Estrudje att like bra vill löpa lugga till där stolen vi tar var här i klädda ena spel.
2: Watch ända spel i sin samstörd i Färja Backa, Lyfta, Dexenja. Bastjumann, Benson, Sunta kommun och Måvik.
0: Vi är då attor här i Milan och stövan är 12-12 mot den Färjar och Österrike. Färjar skulle täppa för sig i Malon för att inte kontrera sig på det här till mittelnomfärre och det här vill säga att det är urslutet så här öljan positivt ut ur förskombrillan in till Inte vågar det här och 2 minuter efter till Hallax.
1: Det är några sekunder alltid, ja.
0: Är det några få sekunder? Det är ganska
1: lite. 2 minuter alltid där.
0: Ja, jag var alltså inte verkligen 20 sekunder som efter det där. Nästan för Hallax, Estrugar, vi lugar ut och sätter. Jag syns det alla upp och släppa. Jag släppar 28 väl någon gång morgon och så ska jag till 13 tal och så kan jag köra fram och driva för en gång. Boas från bollen i mitt fyra, han må föra det på jag. Gabriel, och då. Ja, vi måste köta. Måste köta lagt ut från och väl överliggande på om. Här från Bås, eller från Kibaga då som... Jag tror att de inte har haft en gåan hållag. Han skått... Nästa stichen vi har här så är det en 8 på... Han har 8 skått och 3 mål.
1: Ja, 2 av dem på straffe.
0: Ja, 2 av dem på straffe tyvärr. Det är... Det kanske han... Kanske han är inte nöktande. Och så släckte för att vi vant av honom äldre.

0: 12-13 hållarsen till snack annat.
1: Det är... Ja, det här kommer vi vara hantliga nog till vi. Så att hur som vi där presterar. Men i halvdia vi kunde gott göra bättre. Och det är nog sälja, alltså det är alla vi skulle lösa. Jag vill lära 13 mål in mot dem till funt. Trots att vi kunde sig skaffa långt ner, så jag hade inte det här att sälja några bjöd på alla som jag sett. Men det här är välja väl, och det här får det är skåten som kommer mot dem, det här får det akkurat att välja. Och det här skulle ganska till att lösa sig bättre, att få bättre kvalitet av skåten.
0: Ser man att lösen du är här, det första enda spelet som kände jag till några dränger, nu möter vi den Malvig, jag säger Novacic som akkurat steg ett utsju enda spel och som möter den Malvig på hög klass, och det ser ju som att vi släpper i bro för bojan, han är över ett lopp bjärgen här i fyra hållet,
1: ja,
0: kör han på faktiskt, ja, 84% på en helan hållet,
1: ja,
0: det ser ju ordentligt som att vi finner lösen att man att skor på en diktig Malvig.
1: Nej, det är nog det största troubladgen, och det är så som vi har sagt primärt ut från Vänknon och så skåten ut från som han ser inte ut till att ha stora troubladgen vid Bjerga Näckna och så. Men Taito fick så hålla han en löd jag skulle en 2-3 eller 3-3 från Vänknon. Så vi mår, alltså den nittar inte att stäcka vid att köta, så får jag släta han inte mål.
0: Kan det där Jonathan hur folk så här håller sig någon där ska komma tätt här. Vi tätt här på en av mannen och håll dem väck från utskott någon eller query vid.
1: Ja, det kan gott och med mer att vi vill gärna ha mer kanske mer dueller och så Sean vi var nöjda att spela ut av enknar tror jag att alltså för få att här väl spread ut så ska vi så måste bruka enknar de andra standarda schemans sex man så täcka fyra chocko. Det kan gå för att vi kommer att sitta som det sker mot sex ganska, som en av lösningarna eller det. Men till er är det, alltså, utan mån handlar det nog bara om, alltså, det som man är som att säga, ta mig ut någon, att inte jag försökte av, och så kommer man till ordentliga chanser kvar för er, och en vångskott är en ordentlig chans, men ett längskott standande till kanske inte en ordentlig chans att vilja fram till det. Och så är det att hålla fast vi vägen att få en, alltså, där sälja sätten eller änden av fyrrådagskir var väldigt gott i vägen. Där kom inte till när jag eller få stora chanser och hålla fast i det.
0: 13-12 står en hållare någon till Estridge med följare här i senaste bankansplatsen någon i EM enda spelen kör och Adjan Aslion första målkyrdan här var det Boas Ellefsen och Kibagadu Tide Paulsen Hellstad här var Truje Pars och då Hohen Halgersson och Jonas Fossabrygg har två Pars Jan Peter Mortensen och Tide Boasson här var så ett Pars vi förra tillägar reklamer och sen rommer sig och Arvi Vratte vid sen hållare
2: och Adjan enda spel i sin samstarvi följa banka lyfta Dexcentrum Vastjumän Vensel Sunta kommuna och Movi.

0: 13-12 eller hver holdagsstøvann når vi først er i gang til 17 holdag her i middelen Føyer Østrygge som er så irrata vi 13 malen og ja, så er det til om noen borgerlige år fra John Agard kom i holdag noen eller annet halvdag halvdag halvdag så er det ikke mer det er livet realiteten det er bare et mal om måneden med Berlin altså Østrygge skal opp og skåre skulle vinne 17 holdag for 6 mal med Drogen
1: ja, og ja, ja nei, jeg sykker ikke at det er for jeg henter noen helst slåbrannan det blir vi vi har rymlet kontroll av dessen men vi skulle ikke angalla fast og passe på at vi ikke lå at de får tatt opp at så er det nerver og andre kan spela in. Men tar jag alltså lägga en jock när spalta en helt hamplian för like och som vi tar sig om till är primärt till brända skotten som är troublesome jocken. Men vi kommer så till chansen här. Så det är en katastrof.
0: Så jag hade det är förringar som för att se lugna gång. Raxenholm Simonsen i ber och det vänstra vonke. Inte vanligt vänstra vonkor men det spaltas så kapisch när jag den täcker in jag. Inja Bachnon så är Gabriel Kjell Oddnason i mittfältet boss eller såna Shibagod vänsterbackor Jonas Fossabrick högerbackor Ted Boson just riktne och Jon Peter Mortensen helter. Eller så hon och ja högra vonke. Ja, Lucas Santos som så kanske sagt när man har sett det duellspel för boss idag.
1: Ja, till kan bli en litchel. Alltså det är rumliga tuncher och stora in i mitten så tar bort det väl för det. Men är du att vänkna så där pressa eller packa såna in i mittzonen eller in i mode mittzonen så blir det lite plus. Och tror jag är en bättre plus till vänkna och till här det här vi skulle ha mål när och nu.
0: Så är sätne hålla igår sätter igång. Föringarner i Alobe. Hesefer är det Jonas Fossabrygg nu under mittfyrre. Lägger ner till Boas. Boas, vi gör Gabriel. Han släpper sig direkt någon. Vi får han till ända sin till Teide Boasson som... Ja, nu... Han var så öliga största strykspel här. Hända där i nästan. Nu blir han nej, svarsar. Jag tror inte bollen väckte bara när vi och vi gör det. Och helt och visst att säga men jag tar båda så nu förstår jag inte hur jag ska göra när jag ringer Bjarne eller loftingen har haft eller galt.
1: Ja och att det var ett välspalt allt om det här är för att vi tar ut arena center och skapar sin plats här inne till han. Han är stor och fittlnäck så ska bollen börja släppas in här till han för att vunna sig den plats här. Så öliga gott.
0: Så Astra och Jon och ner, Astra och Gary Alba. Kunde bli över den vänstra bastion under nummer 9, Charles Marshalls Kett. Skåras ut 15 mål där. Det är sin dagsens toppkjutte med Destinon. Ja, så är det som John Ross Indio har honom i Lightbrown och fyra hållet. Jag tror att jag skulle tagga sin komma sin ro på möten.
1: Jag hade med om vi skulle räcka och bara inte här sände Jonas inga 6 minuter och kanske svävra sin där. Och ta att luran för tungare halta.
0: Föringar till Åter i Alobe. Ja, just sen går några ting om att strömmen kanske inte riktigt så öljan väl till er signaljur Serbia som inte är öljan och gott bara nu vid arbetsgående vid att vi har fått det löst och vi hoppas att det ska ta skrättnast. Kan nog gärna svarsa bli grönor att skruja släsan och rotla släsan ner med färd och frukaste. Jag glöjer gärna sin dörr. Så just man glöjer eller sin dörr för frukast. Löpa det jag någon och få nytt frukast.
1: Ja, det ser ut som vi kallar oss inte mer och har mött sådana av dem nu. Uppför det sig stora tunga läggarna. Och det här, vad lyckas vi göra det?
0: Ja, Jonas Röndor kastar en bolt in till Tidras riktning. Men tar kommande mittlen och fangar bollen. Kunde nu lägga sig 8 av 2 i mån. Östrykar släpper där vänas riktning och han kommer att göra vantjön. Tar avslutar väl här. Nu blir det bättre att göra vantjön. 8 av 2 i mån. Max Pajer. Så då föringar till Albert Jonas, till Boas. Boas ut till Axel. Ja, vi bränner Ahtor. En bjärsing till... ja, det är den estriska malen som ständer röjligen väl.
1: Ja, och bara nu verkar det som vi kanske ska stressa sig för en ägg. Täka när jag byttar Lushner bär ju Albert Arren. Och här skundar vi dock för en ägg och har bötten av en kön. Vi har en ägg var älven grav. Vi skulle få en av dessen att gänka och ha kontroll av honom. Inte till att lägga bötten av ägg så att jag kommer få några nämn kontramål.
0: Kämmer genom Svarsabrik för frukast. Boas nu under mittfyrre till Gabriel, Boas Attor, han vill helt enkelt gå till Jonas, ut till Jon Peter och Hökra Vantje och Kassia där. For lunch,
1: ja.
0: Ja. Nu är
1: central.
0: Tumte domaren inte så jamara. Estrugar jag upp nu. Får där all upp nu så kan det bli några lunch, ja. Gott steg upp här av Gabriel.
1: Ja, det är alltid tempo i färre synder upp nu början av sedan halvdagen, ja. Eisen i Estrugar ner, tar kvar kött fram, tar vidare där skulle jaxa normalt, så, och tar sjuka ganska nu att det är möjligt, ja. Så tar komma sikra att halta tempo, röna halta tempo i här uppe.
0: Estrugar i Alba. Hon har lagt en mitt fyra, där kryssar väl, och då minstrar vatten, och han släpper direkt någon färre frukast, och ja, helt, ganska helt ett fyra Gabriel, han färre. Han är klar för att fråga sig att bollen ända vid trillen och vad det var som tog för dig skritt till att halvt gör det akkurat inte.
1: Och alltså han har duellen som är något den färdigaste.
0: Ja, han har släppat ut och höga vång. Han har varit sikker där, men så är inte sikker så det är Lange så gör nu. Så Lange Mika Vardo sätter Malon så släpper han sin stämpel in här så att han har.
1: Ja, en god viktig bjärsning från Mika.
0: Ja, så är det som har skiftat över till Lachem och sex allop. Ja, väl tidigare och... Ja, det är en högre vångkring som Jonathan, nej, Lian Jonathan som ja, som bränns sitt första skott i det, han gett det.
1: Ja. Och nu är det tydligen mycket att vi inte skundar och stressar för något om stövnar. Tog att mal är tömt. Och det här skulle inte ha något allt för nämn mal.
0: Steppade ut Axel Holm och Simonsen och Hesfer så överrattar han vid kassa 1 och släpper att få honom bollen malen. Nu börjar ett mål om hon i ett år. Ja, jag strykar rullan, kjolter fram ett år och släppa in höga batchen och få boj och så skår det här bant ett år. Jag nu bara lopprunnar. Jag är svär att runnar loppade bollen och jag nu hackar det sin
1: rull. Så just man får mål.
0: Ja, det är hon Halsson som har loftat och så att det nu är en altfaller dömt det där. Här kör en tälje på altfaller, men det är en äckfurs som jag strykar gör det där.
1: Ja.
0: Och vi har lockat där när det går stå över här, vad jag
1: absolut. Och det som är här skundas så här, så här kommer, eller vi skulle röna pressa där Jerry så fejlen är tagit där skundas här snäck. Och han har målet och han sa helt mer skvärt ut, det ser ut som att det är missbulten helt till det kärmer stäcka, ja. Men han så finns han in fram vid målaren också, ikna.
0: Så är det att du följer i Alba, kunde vi komma igen, att du bås Kibagodå, han dansas lejsan, men målaren, han... Jerry Schmader har loftat här i Snias Bollnån. Så Bjergjink nummer 13 tja Estriska Mavianon. En första mål av er allt. Ja, vad tror du är en altfiler? Estriska är ett smutsiga sig lejs här. Det är fyraren Filip Birsk som inte släpper på.
1: Ja, ett gott vägspel. Och till nog tog jag att här har skruvat tempo ju upp. Estrugar nu, det är ganska inte vänliga att spela så en tempo är. Så det är kjol som fyra lägger. Ja. Att ta snyggt så fejlen är så ganska in.
0: Följar och boas. Ja, fett. Och kibar jag då röjner att... Nej, Gabriel är det orsaka. Gabriel som är den för fet här. Och Estrugar släpper. Släpper ut av höga vång och släpper på Mika och skorar till Seichan 15. Ja, nu hackar han också ytterligare i tjocken på en här, men ja, vi klarar inte att tacka av ta Estrugar och ta Jerry Feiler.
1: Nej, och det är nog till vid skumdokterna som får näck i all upp någon. Jag hade vi skulle röjna, kanske röjna täga tempo. Jag syns inte mer urdyst någon än vi gör bara nu. Och inte är avslutad förrän vi kommer till ordliga chanser. Sälja när du spelar tjej mot sex.
0: Ja, men Boas, som måste han missa en boll. Måste han bort lite här, men frukast var dömt. Är han... Nu har ju skatt Kabås i det här, men han råbar så också. Så går det ut kvart det här kan vara. Följer ju Alba, Boas är mitt fyra. Vi gör till Gabriel. Utav vanschen till Axel. Axel är alltså där som är alldeles viktigt nu. Axel finns två. Två mål i sjätte och jag får sträcka sig vägen nästan långt ut sjätte mål.
1: Ja, ja, det hade det vi skulle. Vi skulle inte spela ut där benen som det, i det första press nu, men då finns ju bulten att köra en tvärfär att fram, så är det fint att släppa bulten ut där.
0: Så får vi en utvisning här, eller så, ja?
1: Ja.
0: Hur är det där? Jag tror jag får ett mål gott nog. Jag står han att han 16 och det är Owen Halkersson som får en utvisning. Första försk utvisningen är det där i nej, den fick jag inte igen. Den fick jag inte för knowledge. Men ja, tar släppa dansen för boi förskvärna. Och man kanske att vara där. Det är corner church och boss spel där kanske inte i sjölen gå och det vanken kan komma och backa upp något så väl vill den.
1: Nej nej, tape blue Sean the Trump Christian om. Men och till er alltid när kommer ans och boas tror han är och bäst läggare.
0: Det är ju fan en öjla vän en tajdor Boasson som spaltar en öjla gandist här tajdor skorras sutt trea mål, tru på tru ständra nu.
1: Och kom att till Boas, han ska, ska kanske börja då eller halda det som är simpelt lägga trust och få bara sin vågar ja? Så blir det plåst till era läggare och ta där passar så väl på han så skulle vi bara, så vi hinner nöd till att tracka det.
0: Nu pressar vi det strykar till en fejl där. Kunde ja, skifta röjda väl, jag hade få brottskastet, ja. Ja, det är Lusen där, Lusen för långt in, tajdor Boasen här.
1: Ja, vi halter vid det här lukket som finns presset här ute, yeah. Men jag vill lika rövett någon, och så är vi kjøle klare hinna skjønne til Balsen Kjemirer, og bli i spalder her.
0: Brottskast til Esterudje. Det er Mika Vardum som släpper att röna fåra fyrjes ner. Gott brukt han bjergjeng nu, ja, fekk. Så jeg skal få det, ligger vel, han skal gå opp i vinstra hjørne. Nummer 18, Liam Jonathan, skal ha 15 mål da, og det ser så på Jant. Vi toppskytter noen Marcus Kettle da. Føringer rett og alle bø. Det er ikke tog å stresse enn, altså der skulle enn her, hva det da, 5 mål, sikkert skulle ha vunnet noen vi her, på 20 minutter. Boas, Gabriel, kan han finne løsene av plosser, og baskas i Jøknån, og fer crushed bolten inn, og i venstre hånden, Gabriel Kjell Oddnason, vi er hans her første mål i det, alltid.
1: Ja, til det,
0: ja, til det. Ja, ja, og der kommer vi, noen dunderskott i her, bankt av høyre bakkjæsene, jeg strøkker, og jeg tar jo en shoulder av skåret, for kanskje, det var sånn, ja, forholdet jeg tar tack och lång galopp och tung krusser men nu ser du som att
1: här har sett färgen upp här. Här är upp i hötten av benen vet du vid vända om vi i vägarna och vid körliga nekva större man ser och är körliga vi klarar på den.
0: Så får han att få en bollna stryk ner och kan ha frukast det här kan vi köra ner. Det är så jag nästan inte lagt mest till det vi är underträdde men det är så. Så får man rätt nog glömde tälja och ontals stövna. Bo Asbjörd även mitt fyra över
1: hylten.
0: Och utvisning till nummer 25, Jan Ernst. Tja, Estrudje. Det är den här sån där större månen mitt fyra tjadamån. Man sa sin väl att John Gordon vinner jag är en eller jag har inte någon om att leva sin mara så är det min sån att jag dem
1: här säkert och här kommer Boas i fär och ja så är klara Sheldon och han är äldre som för lunch och färs så ut i sin kina och det här skulle gärna ge bättre plås här sin tillhör
0: tjej med fem mål och fem gånger vi är Boas och Kiva och då in i mitt fyra Ragnar ut till Axel av vinstra vantje och han är alltså dröj han är väl här. Axel Holm Simonsen, vi syns tre mål i Lexi upp på att ha toppskjuttet under 20 gånger.
1: Ja.
0: Och Axel som hur vi är så är en... Ja, det är en viktig prick här i det enda spelet inte vi är. Kör man däcka backor och spela vonkor.
1: Ja, ja. Och att en spelare ute på position ju alldeles faktiskt. Han är inte vän att spela vonkor. Men man lyckas som kompenserar här via att få en gåan back innan däckar så båda släpper ut av vonkorna däcka och kvillar sig i vägarna. Så kör man en backspelare ute av vonkorna spelar ju alldeles. Och det ser ut till att lösa sig väl. Han har skurat 3 av 4 nu.
0: Kan det vara att nu Estrugar som är röjlen körde fram ett år släppa för att bo i förskåvägarna och skåra. Och så kunde vi kasta det till honom valet i Sarkälla kvar där. Är det Boas som för släppa kastet till honom valet?
1: Ja, nej, det var en tjover.
0: Ja, tajt dörren.
1: Ja, nej, stryksbörren, ja.
0: Ja, tajt dörren. Tajt Boasen.
1: Ja.
0: Så gott exekverar jag för dig när vi körde stäteren. 21-20, spalt i 24 minuter, så 21-20 till Estrugge. Tar er och i underdall er och i... Du kan bara inte överhålla om något att rätt. Så klarar vi det. Jag kör till över i stövå. Björn har släppt den här vinstra vantjen. Ja, får bo i Mika. Det är hellre nog snett vi kommer till större chanser.
1: Ja, vi vinner inte duellen här i världen. Det är faktiskt... Det som det ikke megnet i fyrirleis i Østryggen, det megnet der nå, det kom på kant nesten hver jeg fyrte deg en duell, og her er det så vi har spillet som gjør det, og hvis vi ikke legger en showslepp i kjøkkenen. Så vi skulle til at samme opp i veien nå.
0: Den vi alt spalt her av Boas Ellefsen, ikke bare gått inn til en glåheit av Tide Boasen, som skårer sitt fjørn om alt det. Det femte, nei, det Boas som ble beskrasset til fyrre, eller i... Man utan mål Janne.
1: Vad var det? Jag
0: såg det. Ja, så men så med Tide fick lagt dem på något adress för och ska så utföra mål här bara toppskyttan i chefen runda. För upp igen 5-1 vad det ser ut som vi Axel helt uppe. Det lär bara vara här Estrigar. Det höga backen och ja, sen var sen det bättre värst över för förung nu stressa Estrigar sen bara runt. Hånden kommer upp i S och tar Shadows fra och går väst över för förrjan 5-8 vägen ser ut som att hon rycker i S för så är det då förrjan kommer spela upp på Jant nu och så har vi det kvarter rätt vi skårar nu här och tar skola upp och skora tjej mål på kvarter där det kommer framma fyra gånger tjej mål på kvarter och det är väl en ägg tar skola in ett allugan.
1: Det är en ägg tar skola in ett allugan, ja. Men Sean, det är handbollet kan ha gänka och tjuliga kött. Så det är inte vunn igen, men det är väl gott. Ja, nämligen Finche.
0: Ja, och så ränner Gabriel Bainten nu i... Bainten nu i vägen att köra mot Allsfeiler. Går jag att lycka det här? Så lycka en föring. Ja, lycka på oss att den är det. La Jan i Eisnes.
1: Ja, så utlär Finche släger i hötter.
0: Jag såg inte det här video här till att ända spelet. Det ser ju ut som att domarna säger...
1: Nej.
0: Sen när jag ser att domarna är så färre nog stannar ut att... Då spelar ju om ett kvart. På oss, eller sen Shiba går det så här ut som att han finns också ut. Han ska att nu ha hjälp in i något lön.
1: För att jag ska när man ska göra släg i hötter.
0: Ja.
1: Här har jag sett att banka på ivriga så här har jag sett det väl.
0: Jag vet inte ordentligt om det här var videodomarna till... Till ett enda spel.
1: Nej, van. Till ett ungdomsspel. Ja.
0: Domaren är bra. Så kom det nog till att jag sa... Han får inte döma några bra där.
1: Nej.
0: Och nu är det så att jag helst ska den till Akru. Vi har så stövn i det. Men...
1: Och nu är det nog alltså en stöv här i Boa. Ska låta sitta i tröj alla upp till... Hvis du ligger og får lagt ned hjelp, så skal du jo det tru alle opp, utan så at en fylkestraff er en guldkorslende og du single luxury. Så nå misser jeg den etter, men det er ganske funksjonen å få en egen minutter av bunchen. Akkurat nå så er han frisk og klar til det sørste distene.
0: Så at det er Morten Einstein som kommer inn her i stedet 4 på oss, eller sånn i Kibaka da. Morten får ut. Ja, vinster av vunchen och däckar och hålla fast i sig 5-1 värden med nästa väl så står alla upp. Få att här, sitter man stress här. Estruja släpper ut av vunchen, högra vång. Ja, Mika för lugga näcklarna till andra bollen. Mika var de vid Sunna Bjergsing nummer 20 där. Nu är på tog över få några Bjergsingar från att säga där. Bra, en god Bjergsingar från Mika.
1: Ja, det är gott. Och för att ja, toppskåren kör dem där.
0: Jo, det var han 5 och så är det in. Nu kan det vara 6 där. Det är lite vippat här bara matkronor. Föringar i Albiator. Gabriel, Morstan. Morstan vill helt enkelt släppa sig ut till Axel och få sig bollen ur hästen trus någon. Gabriel kastar bollen ur Jonas Fossabrik som är helt enkelt och fryga hästen. Inte ut där, ut med bättre Estru i Sverige här. Hånden till dammaren kommer upp. Jonas Fossabrik. Och på Shota och Maverien kör Estrudje vid Bjergsing nummer 14.
1: Ja, och så just han ständer bara på ett skott, han är Lysia där, ja.
0: Kör att här shot fram under Estrudje och här skulle Shota i Slaskunda så här, släpper då vinstra vank och han älskar öjden väl här. Ute av vinstra vankö nummer 8, Chalamon Max Pajer.
1: Ja, han har lyckats till Givi nu. Högre vangen har faktiskt bränt 2 alltid, 2 av 5.
0: Ja, ska väl.
1: För att vankö någon i sedna läge. Han skorrar ju ett till 4 läge alltid. Och omvänt vid vinstra vankö, han bränt ju ett till 4 läge. Och nu har han skorrat ett till 4 alltid, ja. Hör det.
0: Ja, det har spalt du ju. Det är 5-4 hållar om nåst och vann 3-2-1-2 till Estrudje mot förr är ju sista dessutom. Och ska jag ta om mina sådana är att matematiskt så skulle Estrudje vinna vid tjejmalen. Och det är för att Jag smörjas ju på omfärgar och kommer att göra till mitteln omfärre. Så föringar, er inte stress och bara lägger en hörn i studio än och sen, men... Men ja, vi lever under en trubbelag när vi satt en hållad, ja.
1: Ja, ja.
0: Det är offensivt och defensivt.
1: Faktiskt, ja. Gott man är alltid där offensivt ser faktiskt bättre ut nu, va? Alltså vi bäter, vi skorar för vänknån. Och så får vi lobbya sin mer och in i mittsån, det finns nog få in inspelstriknar. Så nu är det ganska mer hinänden som ska tätta sig sin.
0: Kan du ha en natt då man kommer upp Gabriel Björn av avslutar och ivlägger den.
1: Ja, det är väl färdigt Gabriel. Ja. Och helt ut.
0: Ja, och så är det Tailboa som natter. Alltså, jag har tagit sig till en dagsläggare. Öljan tjata är ner från första sju som för tidigare bollt eller ja, blockerar han bollen och egna händer.
1: Ja, otroligt gott och tajt. Det här må man säga. Fyrbo. Han är just så gott.
0: Ja, fyrbo, fyrbo i Albnon och... Ja. Och det är den ägare går iväg, jag känner. Nu, ja, nu kan Boas komma in att nästa halvval det, eller är han kommit in att det?
1: Ja, kanske nu, men det här väljer sig att boja lika.
0: Ja, nu så händer ett kvarst och jag får kast för er. Som jag digna att det är signalen vi får här, som vi får ur Serbia, ur Höllen i Serbia, som är också skall vi och som skiljer län och så är gångt vi gör en lösa. Ta. Jonas till Gabriel. Gabriel på Hanka och han körde väl här så vi hattar för han inte lyser Estrus som har vi igen.
1: Nej, aldrig att det är första skott gjort för att jag
0: också. Ja.
1: Han släpper rymliga längt innan kjorda, men hattar man att tälja som ett längst skott.
0: Så är det bäst ett mål Kilobäl inne. Estrugar, Björja. Kort farmar sina strikna. Nej, på åtta vänstra vank. En för att gått någon goda vank i natten.
1: Här får vi så stäckat här, ja. Erbilje.
0: Ja, vi kan nog släppa det goda vanken, men... Ich nenne eine Klasse at Leben und han muss bara halda tröste körande Morten Einarsson vi och vi nästa nu vill jag gå över jag kör ner men frukas för den Morten som inte kommer vill han väl ner för Boas faktiskt fem ner till hon Tack guys för att ett like bra och det kan spela så plus där. Just bara där lyssna på True Blacker nu alls med sen gästen.
1: Ja ja och det här kanske kommer nu där framme vi är någon och nu tojen stittest så tar skulle ganska till att finna på kost extraordinärt visst skulle in den till sex mål nä. Så tar jag gå för att här kommer vi om grund nu tjuno eller där skruva tempo ännu mer upp där. Ta kan man gott och minnas det så.
0: Ja, kanske ska jag funta John och lucka för att klara några tänker i like vad som
1: socialist
0: stäcker alltså.
1: Jag hade och kanske ganska Marbrook för att få några år bak nu. Det som händer ju också när är kanske skulle gå på nu men vi lever så vi att här eller leva en tur att här görs några fel det så generellt.
0: Ja, men vi tänks man. Jag måste säga en tunnel drive. Vi har väl ett gott lob upp till.
1: Ja. Det är bara spelare inte vill. Inte är det bästa bara nu.
0: Inte som vill säga hinna både.
1: Nej.
0: Så är det tack för att kväll kan spela in. Är det möj? Är det man trus som man känner om någon annan? Eller är det Estrugar som pressar till någon?
1: Och ganska till att du vet att du är rätt här bara sex mål. Det spelar ganska in och spelar åt någon. Det är inte lägare så det kan mer än så hända. Det blir en sån kvillepudda.
0: Så är det och lägarna kommer in av Vötlen och Estrugar i Alba. Rönda släppar så är vi vägen att jag kommer att göra det inte. Hålla fast vid Boas Kivago och Dödja Bonchnon och det är kanske där att det här är inte vågare. Han stämt på fyra på touch och jag kan nog ha en olika inspelning här för Estrugar släppar det här för Boi Mika. Men det är kanske där att det är som jag säger, han är inte, jag känner mig gott nog in efter när du är ute i sidan, så han har inte haft en av de bästa just
1: nej,
0: fyra på touch.
1: Ja, och han har en tendens till att kanske göra utskött av all upp någon, så vånande kanske vännerna be han tänka det som en roll till all upp någon och få spela all upp nu trick till utlägga och chanser.
0: Så är det då, för jag är all upp i att öron Gabriel är nytt för det, Jonas nu och Gertl Boas. Gabriel släpps av alla vid första månaden. Så vi kör ordentligt ner vid en legal. Frukast för er. Sedan Luka in och Torska här. Vid den norska så kom det 70-20 minuter. Jag tog inte spelet 24 föringar. Det här skulle vi inte glömma. frikast til føyer. Gabriel Oddnason som tyst när han också var med Randall när i Alabama nu. Ja, sett han håller gels kanske.
1: Han häver tracka som Sandra Carter här sett håller gel. Ja. Han var kanske sen Joe Chandler i Fidelia. Hej att skott och nu mal all det i Hollandsland. Och han är ja han gör så gott. Han lägger ett rush där sen om man så skorar kvar så lägger han ett gott rush nu och Jeb Plus Lena sen.
0: Föringar efter Albe och ja, så är en allsfaller här. Restrugar kommer för att kasta kött fram ett år och vill att han skulle satsa han är kvar. Och Mika Vardon vill ha bruk för det nu. Och han träkar karakter till en av öljande viktiga bjärtsinger. Föringar på botten efter Pense. Jag sa inte hur det var så lägg upp det sen jag sett när botten helt ur. Men
1: otroliga viktiga bjärtsing. Alltså det här skulle inte få oss en MMA nu här. Här är Brennan Kontrosort. Så det är det som kan hålla dem att löva, ja. Så att det var extremt viktigt.
0: Så är det nu 4 minuter 422 till Estrøje föringar Jalobe. Viktigt att vi får ett mål här Dalop shot så att det inte låter någon patrull fyra nu om innan jag förstått att det är Jonas snarare väl där vi värdlägger någon och ända så vi frukast det. Jag ser där här, jag så vill Johnny Gård att tagga ett like bra. Vi får en mikrofon in till Jonas. Vi vet vad han hör oss i här i lagbranden. Du like på någon och ja nu nästa dag för när det hade någon nummer ut chans så ut man får dra att någon han är ju sex mål gott nog.
1: Ja. Och vi får alltså en 6-0 very new. Sanda Mar Flatter. Men jag hade fast trubbel att jag kanske kommer vi det ju vunnit duellen här Janne och Tien Sean vi hade en viss plan till det men det har varit nog inte bättre han som är en trubbel Björn har sett något helt. Men vi vannar detta för att lösa det sen.
0: Föringar Jalbön, Boas, Jonas. Ja, låtar han väl till John Peter Mortensen. Och han är alltså där sen nu väl, John Peter. Det är viktigt att han har bränt ett trudda för skott. Ja, nu finns skott 2. Så gör det sin reaktion till honom. Det är en förlösning.
1: Han lätt till honom. Få han en om.
0: Ja, helt säker. Så kan han sträcka sin örtla kött fram ett år. Och skorullar det väl och det är sånt att han nämner att John packar samman och ta löv man nästan nära så.
1: Ja, men han säger ju samtidigt att han inte gör vad för lätt ut av enkner till att säga han inte har varit med snö och det är att han ska, alltså jag hade inte bakgrunden i trobolagen här så jag säger att vankren pjösa backa upp så Boas kan han ska ha sin mer tål där och täcka sin egna vankrist.
0: Boas nu, det är högre batchen och Jonas Fasabryggen mitt fyra så är det Gabriel Kjell-Ottmarsson. Jonas, Boas, släpp han. Ja, vi får lägga den. Det är så att jag vill inte ordentligt han är bara nu, men jo, bort den får vi. Med din glada hacka, lust att släppa en strikt ner. Och,
1: ja,
0: så har det ut som att han vill bjärka här och Estrid ska mala igen honom. Och, ja, vi ska inte få mal här. Ja, så rönnade det blitsa och ja, gott ägg upp här. Ja, Axel gärna att lova. Och viktigt att vi slår dem nu på tröjning över det här och nu kommer de att spela. Tack kan det bli
1: bra.
0: Nägland 20 minuter.
1: Det är akkurat det. Och det här blir att lukta att det här var en chans. Så det här blir en agent låta nu.
0: Estrid Jury. Alibö bjöder av och släppar sig av mitt sådana jobb med en frukast vid den. Frukast Estrid Jury. Pontet jag dömar när jag kommer upp. Vi ska få skåta och kött. Kommer vi. Ja, så att det snurrar nu chans ju drut fra och Mika Vardom släppt till han att nu. Man blir sig gå om av och checka till tag. Så det ska till och
1: ta
0: den. Ta det stand draw när han haft två öden viktiga björn sig en rein stöv och så gott han reisen här för att hålla ett strukt under att
1: Ja, ja. Så
0: vundan har kvar på Bostroy.
1: Att det är en bjärnsing för att det är bästa skjuta, men kanske inte hans allra bästa skåd i det. Han är nog så mycket av snär, men extremt viktigt att han tänker. Han kan alltså för en, så
0: släpper han väl lite på Tide Warson. Och ja, han har varit några troblaggare. Så kör det första, han bränner så är det här.
1: Ja, jag hade han bränner ju han, ja.
0: Ja, så må vi en uppe Seychan bjärnsing för Tide nu. Inte nämnt av en håndbollssyster, de har vi en Seychan bjärnsing.
1: Nej.
0: Vi släpper där väl runt det restrikar. Och ja, att det nu är en allsfejler. Och vi vet inte om man har några på en åren kiftrum att han dessutom vill se att det är så allsfejler där Jerry är uppe att han har en bjärgar.
1: Go away, så från Gabriel hade stretchat dem alltså. Mm.
0: Ja, ja, det är han till oss. Han har varit ute i oss när tvärgarna däckas. Det skulle gå. Det är hon halter sånt och den har strikna nu. Så har den av en hand för sista allarbetsmängden. Det går faktiskt det. Jag nu så kör jag shot och då vänstra back på Åsrund som skottet och fär
1: du bättre.
0: Ja, du bättre frukast.
1: Kanske som du bildat ett, men det här gör vi.
0: Då kör vi igång efter Boas. Vi är till Gabriel. Boas efter hånd till Domar som är upp. Jonas Fossa breakrun så att snurra sig läs. Han damar röjda fast.
1: Alltså
0: rådlefint när jag säger.
1: Ja.
0: Här har vi sedan ägare för dessa kapprisna. Etnas är sån där grej också.
1: Hon etnas, men till att jag rullar ut det här och det är så mycket skåmamma här så vet du hur skåchansen är. Han kommer till alla gånger.
0: Så ska han på oss gått och kört här. Jag hade det här var såna galna grejer. Han bränner rätt nu. Sen fyra på ett lov är där på oss. Och ja, så Estrug har kört framåt och vid att nu bränner till det där. Han lockar fyra och att nu var det alls fejlar här från Restrid ju och
1: jag
0: hällde buss för att åka ner Marcus Keit eller Kelly som gör det här. Ja, nu taggat på sig ut här och få Morsan Einstersson in. Ja, Morsan som vi gör så fint i allt. Nu finns tidsnär jag funnit att jag känner mig alla innan jag lukar allt. Nu kan jag se det här äldre, men... Men jag må prova att snuttera det sista minuten. 6 mot 1 år, Stövan 25 och 32 till Restrid ju mot Färjön. Så gott ut från förskombrillon och så ska nästan igen ut vid den räka morsan i anledning.
1: Rejligt, ja.
0: Nummer 14, Morris Streitger och... Ja, det är snöjligt viktigt att få en utvisning här.
1: Ja, ja. Och hvis vi kunde få en ivdast nu är vi kanske ska vinna vid 5-mål och 1-2-mål och kanske inte sätta bara för näck på spel. Så blir det sådär jag öliga lovande ut, vill säga, i min lakma och er.
0: Det är irriterande så bara sådana här huvud med Rinne Minus så kommer man pickla ut Morsan Einstersson i ett möte till riktigt på fansyn och sådana räggande i Olsen tar ett hattar månader nere så och sådana här.
1: Absolut, det är allt frustrerande som står och lägger den. Alltså det däcker så små av och går på rörelsen som det extra är gjort det där kanske inte vill lugna mig.
0: Det är så 6 mot 30 år, 25-32 till Estrudje, 200 utvisningar, akkurat dem till... Till Estrudje och så rönt Jonas att snurra sig här. Nej, okej. Jag vet inte om jag vill ha en att säga att det är det.
1: Ja.
0: Så det är om det är fyrre dessen och om det är dömt ena för om det finns en att säga att det är. Jonas Fossa Break eller Boas och Javinsa Batche där. Jonas smutsas läsa affären in till Owen Halkersson. Mitt frukast ur hånden upp till domarna. Skål till att äga skåtshot. Jag är kallt älvringar. Nej, nettor, ja, se där. Ja, och ta höjre Gabriel i körtljande. Då ska Westerök ha kört fram ett år. Vi redan i körtljande väl attor, men helt och buss och dår att man var en öjden läggstänk, men han kastade den fram ett år.
1: Nej, det är ju kända
0: sig, inte väl då.
1: Han har mist tvär sådana bötter nu, Valdi, ja?
0: Ja, en förhållande Jason har vunnit bland annat vunnit.
1: Men kjolande, det här är en av stövighet och skulle ha en grön mal och kjolt mal, så han här hade en stöv han ska kasta. Han ska bara kasta sin bättre.
0: Ja, så trackar hon innanför Jason, han har gått inspelning här på Båse, men hon trackar innanför det. Estruga, alla bör, det är viktigt. Det är jag har rockat en tvär, den mesta alben här till Estruga, det är den viktiga ungefär. Ja. Det ser fyra backskedjorna som är så tjärn också.
1: Ja.
0: Och så Kjoltan, eller jag ser det mer i omboll faktiskt nu.
1: Ja, det är några som kommer in i omboll nu.
0: Så, och så ryckar de, nästan Loke jag ser när jag får en backrenna Njuntor under vägen av Tjogon, den strikna och skorrar. Så är det 6-23-22 till nu. Det är viktigt att hålla om stavn.
1: Ja.
0: Boas.
1: Här har vi 6 sekunder. I vet att spurning är en viss sekund och när jag stod där vi skulle.
0: Ja, vi kan gå för ut Leon Peter nu då ner nu han blir en helt rätt där. Jag Peter Morsen sen true for true där och han brände gott nog det visste true så han fick jag true nu.
1: Ja ja, vi är extremt viktigt att han vi sen bränner han då så har vi det här för stort och allåt och tar få chansen att gå upp på fyra och sen blir det 2 mål. Nu. Så för dem måste efter. Tar jag tar skulle ja, kanske då vinna 5 mål i den nästa sjön om måste. Så där blir det så tjå.
0: Ulla då. Ja. Kom där då bara här Strigar släppa sig då vanchen men han får inte någon plats att komma in så jag John klappar han glar om något tänker och så rör han där för att skåda och Mika Vardom han fär handen till en annan fär släpper inte upp oss här tror malen i afton.
1: Nej.
0: Så är ja så kunde så kan det nästan vara packa samman om föringen få ett mål i snall upp någon.
1: Ja ja.
0: Så är ja så är 6 mål där skulle inte på 3 minuter. Så det tar oss över så jag har alla på han hackar ut på oss.
1: Och nu känner jag ju ordliga kattengalastön om det är Eljan Chalan att vinna eller ha jag anlägg eller tappa oss lut som gör lut. Men nu i rocken vi tar färre ett sekund så jag får så pentörst som där kunde.
0: Ja, som en skyltar rätt om att gratta mig bara visst. Så då ska vi, så är ett där plåser jag inte gjort det och spela. Det är bara ett och 2 plåser vi kunde spela om mysteriet.
1: Ja, ja, och jag hade till färre. Som att det är 2 poäng vi, eller ja, så vunnit dist mot 2 eller någon. Och no, vi får 0 poäng vi, ja. Och det är nog bara Spanien distan som kommer att ha en tuttning då. Så hästen kommer nog inte att ha det så tuttning igen. Och, ja, så. Men ja, hvis vi skårar nu och så kommer vi gå se nästan stafest där vid det vi gör.
0: Ja.
1: Vi är sin enda spännande.
0: Nelson Maybeck har bästa procenten i det. Han är ju ena bärgning på Eskod, 100%. Och nu släpper Bås Kivagod och han har ringats procenten i det här och önas ju tjej med drön. Ja, han har sådär väl under han här. Bås Eskod Kivagod och 15 mål i tjån i det. Kör den här skallet för varianten han känner vi gör. Ja, det är riktigt mål här från förrän gången nu. Kymra spuskast upp på mentan och frikast verdömt. Det finns inte ens list, men ja, det är bara att få rätt sätt här.
1: Fyrir Kjolsal i Chalinon, så är det sjående funkt att få en anlägg eller en syrius just nu. Så jag kan umidda mig att det är färdare ganska efter nu. Nu tar vi, man kan gott kan se att vår lotingen är så gott som tycker.
0: Ja, och så innan man läser där på Kibagod och finns ju... Ja, när jag har funnit stäckor i mittlön och...
1: Ja.
0: Tade på oss under på allt, när han och hon har skiftat också väl i mittlön och...
1: Ja.
0: Så har det gått in i Gabriel och Gabriel Kjellåtansson och... Jonas Fossabrygg som har på allt något snäck för minuter där, efter det.
1: Ja, ja, det är nog det som inte är ölliga. Det här visst ju nog var utskiftade för det här. Jonas som det enaste lade med backspannaren vi tar vid. Och så Gabriel som gör det att mäkna arbetar i vägen i ägsen igen.
0: Så gör det så går fram ett rör. Släpper där ena strikna när det är inte med vankern ända så vi har hållit den uppe. Och jag har bättre vägst över för förra gången. Kunde vi locka där. Ja, faller skott för Sunna Rau. Förra gången har bollten. Kommer knappt att spela på en anlägg. Det är åt Heiber. Först vi är så borta finns 2 steg i last TV förresten dess nu.
1: Nej, det är alltså...
0: 2 så ska det ganska gå illa över att ha en annan mot efter det att
1: jag
0: spelar.
1: Men där får jag nämligen, alltså, det är du inte tappt 2 dyster i backhandspelen. Det är sjålande. Det är det viktigaste är bara att man gör det och det är den här resten av den ötlån. Men jag tycker under bostäderna så är det att synd är bättre att få en janlägg av en sys.
0: På Was, alltså Usman för att kasta ut. Ja, kasta väl helt fin när... En Gabriel Kjellåtnason kommer väl rännande in här.
1: Så är vi Jana.
0: Ja, så är vi Jana 60-60 och kommer vi inte klara att stäcka hästryggen upp här och fast det är så...
1: Så är det...
0: Så har jag knappt vunnit snajs nu.
1: Ja, och jag vet inte hur mycket vi är framme för när det är just nu.
0: Jag tror vi är öjligen tulliga i början nu. Hästryggar tackar lukka att... Att like bra, jag vet inte hur långt här vill jag lukka ända kanske som jag säger vi är nu. Vi är nog säkra
1: det här. Ja, jag vet inte om det här kanske är något att säga till dem att...
0: Det har haft ju mot Finland innan du är här.
1: Ja, visst här vinner hända distan så är det om man blir 7-4 att här kan ha något att säga sig vi är mot placering och mot ändrat VM enda spel. Jag vet inte om det är något plus. Det här vill ju gå så komma så länge upp. upp som gör det till placering gång. Så jag tycker faktiskt en seger är extremt viktig för det.
0: Så är det vi har varit mot ett spel där. Så att det så där kvad Kajoni Korpa och Jonas Jonas Jonas Light Rob and Nick Vad.
1: Jag känner Jonas rätt, han vill vinna den audition.
0: Ja, det är visst man. Well, if man say, and the ceiling is in the air, so you can only look for the Boston in the VM. Not so,
1: yeah,
0: so short as that. My client tag, I like bra. Arn Alibet till så sporting.
1: Ja, ja, här var en halv minuter efter nästan, eh?
0: Sen du helt, han helt så gott nog i korsen där ute.
1: Ja, ja, jag kan nog inbinda mig att här. Här ger jag att jag kommer för att få stig och seriöst.
0: Så läst du gärna fram ett år, släppa där. Puh, vad frukast det gott nog. Okej, jag håller om något efter att spela här. 60-60 står han. Stadväck i Alibet. Vi har inte med handen till domaren nu. Skulle upp på shota, Jadar Icke släpper ut av högra vång. Och ja, Mika Vardom. Gå bjärsning för där, Jonas. Så är du på tog att täcka.
1: Så vi tycker
0: att like bra, ja. Han täcker like bra och Mika Vardom. Vi sitter här. Utrustning till honom. Ja, han damar väl att göra jobbsändare.
1: Ja, ja, ja. Han tog väl att jobba. Och där ska man stå.
0: Vi sänder lycka om till Jonas i Serbien. Klagat var med för en utkäm och sex nu.
1: Ja, det kunde gått till Joas OS.
0: Och vill han öjna gärna hända säkert ner.
1: Ja, ja.
0: med
1: han kan lukka till.
0: Du får se upp ner och lukka mycket.
1: Det är OJBs att han satsar för SS-tys. Nej, säkert någon. Så det är säkert fint. Niggas kassar bösten så ränner han ut.
0: Så är det 15 sekunder efter att spela. Det ska han gå i den 24-20 för ögonen. Början till domaren släpper sig någon gång. Till Mika han kastar och ränner ut. 20 sekunder efter att spela. Ragnar Hennesson kommer in här i snö.

Hej, hette Jens Jon från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi läckte vi av telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrökt, kulavensel.fo.

0: Что такое?
1: Du lyssnar till 100% Dance på FM8.